0: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreaften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
27: Parkman.
26: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
3: I Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Din station. Mere musik. Radio. Ski.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: You're ready for this?
18: Du lytter til Radio Skive.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Godmorgen.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mere musik fra din station.
17: til din morgen.
20: Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får altså en del sol med i eftermiddag mod nordvest. Lidt mere skyde. Temperatur 23-28 grader. Lokalt måske op omkring 30 grader i dag. Og så en svag til jævn vind omkring syd. I aften nogen eller en del sol, og i nat så først klar vejr, men mod vest senere mere skyde. Temperatur i nat 14-20 grader. Og så en svag til jævn vind omkring syd. Godmorgen.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Radio Skive her med Teddy Swims og Mr. Know It All. 6 minutter efter klokken 6 her en fredag morgen. Jeg er Jan Bjerg, vi er stået op til endnu en varm dag her i Skive. Temperaturen er altså op og snige omkring de 30 graders varme. Puh, her det bliver en hot og varm dag. Her er Busted og Year 3000.

0: Det er Radio Skive her med Annika og Livsforladt. Klokken er 12 over 6. Lige om med hyl og skrig, så er Charlie Puth med One Call Away.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
3: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
6: Barndommens gade, glå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
7: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Tre dage med flade priser. Her er fire de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen.

0: Velkommen til IF Forsikring.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive. Oh,

Det er Charlie Puth, der her synger, han er kun lige et opkald væk, nemlig One Call Away. 20 minutter over 6 her fredag morgen, og nu med Rasmus Seebach på Radio Skive sammen med bandet Søn og Sprækker.

Det er Miles Smith her med Stargazing på Radio Skive, hvor vi også befinder os 4 minutter fra klokken 6:30, hvor vi selvfølgelig tager en nyhedsopdatering, og derefter skal vi også en tur ud i trafikken og så lige have lidt styr på, hvad der sker i morgentrafikken. Og du kan jo altså også lige hjælpe mig med morgentrafikken. Smid endelig en sms her til studiet, hvis du ser noget, hvor du tænker, at det skal de lige have med. Eller så kan du altså også sende mig et snap, og der finder du også stadigvæk under Radio Skive ud i 1.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: En bilist kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Han blev efterfølgende kørt på sygehuset til behandling og blev som Midt- og Vestjyllands politi. Påkørslen gav omfattende skader på huset, blandt andet en del af husets gavl styrtede sammen. Flere personer er kørt i ambulance til sygehuset, men ifølge politiets oplysninger er ingen kommet alvorligt til skade. Beredskab blev i aftes tilkaldt for at sikre huset, da der er fare for yderligere sammenstyrtning. I denne uge mødte Skive Kommunes tekniske forvaltning med repræsentanter fra Furesund Turistforening, Fur Udviklingsråd, Fur Øforening samt formanden for Ø-udvalget. Mødet handlede om den særlige opmarsbås ved Furfærgen, som giver furboerne mulighed for at komme først med færgen. Christian Axelsen, der er drifter og anlægschef i Skive Kommune, oplyser, at den juridiske vurdering er, at øboer ikke må have en generel fortrinsret. Men lovgivningen åbner mulighed for i begrænset omfang at udvise særlige hensyn, og det er inden for de rammer, vi skal finde en permanent ordning, fastslår han. Også erhvervslivets behov skal indgå i det videre arbejde, da virksomhederne på Fur er afhængige af færgen til blandt andet leverancer og service. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning, men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
3: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boks nummer 2.dk.
6: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
7: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
8: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
9: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
10: Nyt, nyt, nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
11: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
12: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
13: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og lad os lige kigge lidt ud i trafikken. Det er fra klokken 7, du igen kan opleve vejarbejde på Liggenvejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing. Der bliver kun et spor farbart og trafiklys til at styre trafikken. Og så frem til den 31. august, rute 11 Holstebrovej, Struer spærret. Det er fra rundkørslen og så ind mod Struer. Og når du kommer til Viborg, så skal videre mod Overlund og Randers, så er Nord- og Ringvej stadigvæk spærret i begge retninger. Og så er der opsat trafiklys til at styre trafikken på ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, og der er også forlænget rejsetid mellem Sjørup og Mønsted, fordi i Dagbjerg, der er der på rute 16 også kun et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken. Det var alt rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så er det vist ved at være lang tid siden, jeg har spillet den her, der tikkede faktisk et ønske ind på den her fra Jack, der gerne vil høre Volbeat og Sarah Blackwood. Så her ruller Lonesome Rider. Godmorgen.

Et herligt ønske her fra Jack. Det var godt nok lang tid siden, jeg spillede den her Volbeat og Sarah Blackwood med Lonesome Rider. Vi er også på næsten 16 minutter fra klokken 7 nyhederne, og her kan du så få pil, for hun er nemlig stjerneklar.

0: Radio Skive, vi er tilbage i starten af nullerne her med italienske Pabst & Scar. Det var selvfølgelig med Get It On. I næste time, der har vi selvfølgelig også fredagssangen lige efter sportsnyhederne klokken 7:30. Så bliver du endelig hængende, hvis du skal have sparket fredagen i gang. Lige om et øjeblik, så er der Bruno Mars.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Bedste start på dagen.
15: Din morgen. Radioskive. Oh!

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bilist kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Han blev efterfølgende kørt på sygehuset til behandling og blev så Midt- og Vestjyllands Politi. Påkørslen gav omfattende skader på huset, blandt andet en del af husets gavl styrtede sammen. Flere personer er kørt i ambulance til sygehuset, men ifølge politiets oplysninger er ingen kommet alvorligt til skade. Beredskab blev i aftes tilkaldt for at sikre huset, da der er fare for yderligere sammenstyrtning. I denne uge mødte Skive Kommunes tekniske forvaltning med repræsentanter fra Furesund Turistforening, Fur Udviklingsråd, Fur Øforening samt formanden for Ø-udvalget. Mødet handlede om den særlige opmarsbås ved Furfærgen, som giver furboerne mulighed for at komme først med færgen. Christian Axelsen, der er drifter og anlægschef i Skive Kommune, oplyser, at den juridiske vurdering er, at øboer ikke må have en generel fortrinsret. Men lovgivningen åbner mulighed for i begrænset omfang at udvise særlige hensyn, og det er inden for de rammer, vi skal finde en permanent ordning, fastslår han. Også erhvervslivets behov skal indgå i det videre arbejde, da virksomhederne på Fur er afhængige af færgen til blandt andet leverancer og service. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning, men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får solrigt og varmt i dag. Stedvis lidt sløret solskin. Temperaturen kommer til at ligge mellem 26 og 32 graders varme, og så får vi altså en svag lidt vind omkring syd. Vil du have det lidt køligere, så er det nok en tur derhen, hvor man er ved kysterne, så kan det godt være lidt frisk der. I aften solrigt og tørt, men ud på natten mere skydevejr vestfra. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 17 grader, og så får vi en svag let vind fra syd. Lige nu der er der 12 grader i Breum og Skive, 13 grader i Lime, 14 i Stoholm og 15 grader i Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Efter sigende, så skulle det være sidste dag med vejarbejde og forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Nu må vi så se, om det holder stik. Var der i hvert fald trafiklys, der stadigvæk styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam. Der er vejarbejde på Læggenvejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing. Et spor farbart og trafiklys til at styre trafikken. Og så stadigvæk frem til den 31. august, da rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Overlund og Randers, ja, så er Nordre Ringvej altså spærret i begge retninger. Der skal du lige følge skiltene med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Så er vi også kommet på 8 minutter efter klokken 7 her fredag morgen. Vi er jo stået op til en ufattelig varm dag i dag. Temperatur op omkring de 32 graders varme. Sandsvingeren fra Lind har skrevet til mig, om jeg ikke kan spille den nye version af F.R. Davids Words. Så den kommer her.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblier. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblier. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
8: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37

0: kroner. Vi ses i 365.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Radio Skive her med Magic og Root, her hvor vi befinder os 8 minutter fra klokken 7:30. Fredag morgen, og det er jo en meget varm dag, vi er stået op til, og det kan du med garanti også sige, Linda. Så hvad er det for noget, du kan byde på i dag fredag, så til mandag morgen?
1: Jamen, som du selv siger, så bliver i dag jo en rigtig varm dag. Der skulle være temperatur mellem 28 og 32 grader, og mon ikke, at det snart er ved at være det sidste, vi ser, at der bliver så varmt i hvert fald. Det bliver jo en solrig dag, og der vil kun være lidt høje slørskyer, og vinden den vil også kunne være ganske svag fra sydlig retning. Så ja, i dag er den bedste dag for en sommerdag. De næste to dage, det er i hvert fald lidt noget andet. Så kommer vi jo, ja, vi bliver væsentligt koldere, men de er stadigvæk tørre, og kun omkring de 18 grader. Der vil lørdag i morgen så være stadigvæk være kigt solen det meste af dagen, og fælles for både lørdag og søndag, det vil så være, at vinden også tiltager fra en nordvestlig retning, og så kan der også komme vindstød op til kølingsstyrke. Søndag, så bliver det en mere skyet dag, og måske også med en risiko for en regnby, og ja, ligesom lørdag ikke særlig varm heller, kun omkring 18 grader.
0: Linda, tak for det her.
1: Det var så lidt.
2: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.
0: Og her er der så selvfølgelig Jonah Blacksmith at komme videre på her i selskab med den fremragende sangerinde Mektes og Saw You Dancing.

Det er Jonah Blacksmith i selskab med Magnus og Saw You Dancing. I dag så kan man jo på Beredskabsstyrelsens hjemmeside brandfare.dk se, at der er afbrændingsforbud, der er udstedt flere steder i landet. Og det er i kommunerne Ringkøbing, Skjern, Herning, Silkeborg, Viborg, Vesthimmerland og Favrskov, der er brandfaren ekstrem høj. Og så advarer man faktisk mod det her, ikke lige sådan tænkt over. Men hvis man parkerer, eller man skal i hvert fald ikke parkere sin bil i høj vegetation, for det kan altså godt sætte ild, hvis det får for meget varme fra bilen. Så det var sådan lige at tænke lidt over den. Nå, vi skal have sport, og det er lige her efter Blæst og Elsker dig så meget.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Hvis AGF taber til portugiserne, rører det danske mesterhold i Conference Leagues ligaspil. Her skal både FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at kvalificere sig via playoff. Det står klart efter, at Midtjylland sendte IRSK Bohemians ud af turneringen med 5-2 samlet, og Nordsjælland gjorde det af med islandske Valur med samlet 7-0. Nordsjælland spiller playoff mod FC St. Gallen fra Schweiz, mens Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien. Arthur Viborg Petersen har noget overraskende sikret en dansk finaleplads i herrenes spydkast ved EM i atletik. Den 26-årige atlet, der er rangeret som nummer 32 i Europa, kastede i går 79,30 meter i sit første forsøg. Det var det 10. bedste kast i kvalifikationen i britiske Birmingham. Finalen afvikles lørdag aften. Og for anden gang på 2 dage slog den unge italienske svømmer Sara Curtis verdensrekorden i 50 meter ryg ved EM i Paris. Den 19-årige italiener vandt EM-guld og satte samtidig en ny verdensrekord med tiden 26,56 sekunder. Den tidligere verdensrekord satte selvsamme Curtis i semifinalen onsdag.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
0: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
9: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
10: Skive. Er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
11: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
14: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: DJs from Mars med fredagssangen The History of Electronic Dance Music with 50 Songs in 4:30. Og så må vi hellere ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Efter I sådan ifølge de forlydende, jeg har, så skulle det være sidste dag, der er trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså stadigvæk lidt forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På rute 16 i Dagbjerg, der er der stadigvæk kun et spor farbart og opsat trafiklys til at styre trafikken. Og når du kommer til Viborg, så skal videre mod Overlund og Randers stadigvæk, når der ringvej er spærret. Og så frem til den 31. august, da rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så er der vejarbejde på Lægging Vejlebroen mellem Sallingsund og Nykøbing. Det er sådan, der er et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken. Det var det.

Ønsket af Jan, og jeg kommer til at tænke på, hvem kan ikke huske musikvideoen her, var. Det er der nok en del hanhunde, der kan. Nå, klokken steg så på 16 minutter i 8. Andreas Oddbjerg, han har skrevet en lille sang til hans kone, hvor han synger, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Det var Andreas Odbjerg, der her sang, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Ja, vi har jo en rigtig dejlig varm dag i vente, og der bliver altså temperaturer op omkring de 32 graders varme. Og hvis man så vil have det lidt køligere, så er det nok en god idé at tage til lidt østvendte kyster. Og ja, eller lidt vestvendte kyster, det styrer du sådan set selv, for der vil være meget luftigt der, hvor der er vand. Så jeg tænker, det var måske en god idé, hvis man ikke lige kan holde varmen ud i dag. Men så i morgen, så begynder det så at gå nedad igen, som vi kunne høre vores meteorolog tidligere. Men heldigvis så holder det tørt til Made in Skive i Risenlund, og det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for. Her er et ønske fra Carsten.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Emma! Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
22: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
25: Bedste start på dagen.
24: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Boligsidens nye udbudstal viser, at udbuddet af huse er faldet i størstedelen af landet det seneste år. Det gælder også Skive Kommune, hvor udbuddet det seneste år er faldet med 8,6%, så der i august var 349 boliger til salg. Også nabokommunerne Morsø, Holstebro, Struer og Viborg har oplevet faldende udbud. Størst er faldet i Morsø, hvor der i dag blot er 246 boliger på markedet. Udviklingen er meget tydelig. Kun ganske få kommuner har flere huse til salg end sidste år, oplyser Boligsiden. På landsplanen er der kun 9 kommuner, der har oplevet et stigende udbud. En bilist kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Han blev efterfølgende kørt på sygehuset til behandling, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Påkørslen gav omfattende skader på huset, blandt andet en del af husets gavl styrtede sammen. Flere personer er kørt i ambulance til sygehuset, men ifølge politiets oplysninger er ingen kommet alvorligt til skade. Beredskab blev i aftes tilkaldt for at sikre huset, da der er fare for yderligere sammenstyrtning. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Solrigt og varmt i dag. Stedvis også lidt sløret solskin. Temperatur 26 til 32 grader. Så ved kysterne lidt køligere, så ellers en svag let vind omkring syd. I aften solrigt og tørt vejr, men ude på natten mere skyde vejr vestfra. Temperatur ned mellem 14 og 17 grader, så får vi en svag let vind fra syd. Lige nu er der 14 grader i Skive og Stoholm. Der er 16 grader i Breum og Lime og 17 grader i Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Den lokale trafik, den ruller som den skal, så lad os springe videre i teksten her. Og det er jo sådan, der er vejarbejde på Læggen-Vejlebroen mellem Sallingsund og Nykøbing. Der er et spor farbart og trafiklys til at styre trafikken. Og så når du kommer til Viborg og skal videre mod Overlund og Randers, så når der ringvej, altså spaderen, der skal du lige følge omkørselen, skiltene. Og så er det efter sigende sidste dag, der er trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så er der også lidt forlænget rejsetid mellem Sjørup og Mønsted, og det er fordi, der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, hvor der kun er et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Ariana Grande, hun er jo på gaden med den her nye single, nemlig Hate That I Made You Love Me. Vi er hermed også gået i gang med time 3 her i din morgen, direkte her fra Nordbøttevej i Skive Midtby. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og så tigger der lige en besked ind her, hvor der står, kan du lige sende en hilsen til IT-afdelingen hos Nielsen Car Group med ønske om en god weekend til alle. Og så skulle det være med Billy Idol her og Hot in the City.

0: Mols. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
3: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Sneakern.

0: Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

Ja, det er jo sådan, at vind og vejr, det svinger jo frem og tilbage. Her var Thor Farlow på Radio Skive med vind og vejr. Vi er selvfølgelig klar med den anden gang morgensport, lige her efter Harry Styles og American Girls.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa-hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Hvis AGF taber til portugiserne, rører det danske mesterhold i Conference Leagues ligaspil. Her skal både FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at kvalificere sig via playoff. Det står klart efter, at Midtjylland sendte IRSK Bohemians ud af turneringen med 5-2 samlet, og Nordsjælland gjorde det af med islandske Valur med samlet 7-0. Nordsjælland spiller playoff mod FC St. Gallen fra Schweiz, mens Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien. Arthur Viborg Petersen har noget overraskende sikret en dansk finaleplads i herrenes spydkast ved EM i atletik. Den 26-årige atlet, der er rangeret som nummer 32 i Europa, kastede i går 79,30 meter i sit første forsøg. Det var det 10. bedste kast i kvalifikationen i britiske Birmingham. Finalen afvikles lørdag aften. Og for anden gang på 2 dage slog den unge italienske svømmer Sara Curtis verdensrekorden i 50 meter ryg ved EM i Paris. Den 19-årige italiener vandt EM-guld og satte samtidig en ny verdensrekord med tiden 26,56 sekunder. Den tidligere verdensrekord satte selvsamme Curtis i semifinalen onsdag.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
7: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
8: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
9: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
10: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
11: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
12: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblier. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblier. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
13: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
14: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
15: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

0: Radio Skive her med SAS og Ecuador. Så er vi også kommet 9 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Sort og Bælt, de er ude at tjekke nummerplader et par steder her omkring Skive. Den ene på Nørreboulevard på vej ind mod Skive, og så den anden efter Nørre Søby på vej mod Viborg. Og så skulle det efter sigende være sidste dag, der er vejarbejde mellem Vinderup og Holstebro. Det er nemlig Kirkevej ved Vam, hvor der er opsat trafiklys til at styre trafikken. Og der er også trafiklys, der styrer trafikken i Dagbjerg på rute 16. Og så stadigvæk også vejarbejde på Liggenvejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing. Der er et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken, men det er så til og med i dag kl. 16, og skulle det være slut. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og her er der Erika Jane, og lige så ligeglad.

0: Erika Jane og Lige så ligeglad. Skal vi så have noget at smile over her til morgen?
1: Radio Skive præsenterer nu. Lad os se. Gang. Bjergumsbagl. Bjergumsbagl. Drop the bass.
0: Ja, vi skal altså have et eller andet at smile over her til morgen. I Ungarn, der er det forbudt at have sex, mens lyset det er tændt, så det skal være slukket. Og i Israel, der kan man få op til 3 år i spjældet for at se en pornofilm. Og man så vurderer, om det er det værd. Ja, og så har jeg også hørt om nogen, de kan godt lide at se pornofilm baglæns, fordi de kan godt lide at se folk, de tager tøj på og så tager hjem. Nå, det er sådan noget andet. Og så den sidste her. I Rumford i staten Maine, der er det forbudt at bide en vicevært eller udlejer, uanset hvor meget han end fortjener det. Ja, man bider da ikke andre mennesker, vel? Nej. Her er Calvin Harris og Dua Lipa. Det er med One Kiss.

Calvin Harris, og du er lige her med One Kiss. Og hvis du ikke lige ved, hvad du skal tage dig til i dag, og du måske er uden for Skive i dag, og bor du i Skive, jamen hvorfor ikke tage en tur ind i Tinggade her i dag kl. 14? Der kommer altså til at ske en masse ting. Der er både bokse-event på Rådhustorvet med BK Limfjord, der er street-fodboldturnering med Paddehouse, og så kan jeg også se, der er rullefelt, hvem har den stærkeste scooter, der er gadetatovør, der er danseforestilling, og så er der også tarotter og spirituel vejledning i en camperingsvogn. Ja, og så er der også roligt nu, det er sådan en kræer hjørne med rullegræs, og der kommer til at ske rigtig mange ting i Tinggade her i dag. Der er jo den helt store fest, så jeg synes da lige, du skulle tage og kigge forbi. Inden vi rammer nyhederne her klokken 9, så er der også besøg af Benjamin Hav og familien med Portugal. Og så lad os lige springe omkring den franske Mojo. Her ruller Lady, Hear Me Tonight.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Sort 35. Live roulette.
0: blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
24: Bedste start på dagen.
23: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Boligsidens nye udbudstal viser, at udbuddet af huse er faldet i størstedelen af landet det seneste år. Det gælder også Skive Kommune, hvor udbuddet det seneste år er faldet med 8,6%, så der i august var 349 boliger til salg. Også nabokommunerne Morsø, Holstebro, Struer og Viborg har oplevet faldende udbud. Størst er faldet i Morsø, hvor der i dag blot er 246 boliger på markedet. Udviklingen er meget tydelig. Kun ganske få kommuner har flere huse til salg end sidste år, oplyser Boligsiden. På landsplanen er der kun 9 kommuner, der har oplevet et stigende udbud. En bilist kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Han blev efterfølgende kørt på sygehuset til behandling, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Påkørslen gav omfattende skader på huset, blandt andet en del af husets gavl styrtede sammen. Flere personer er kørt i ambulance til sygehuset, men ifølge politiets oplysninger er ingen kommet alvorligt til skade. Beredskab blev i aftes tilkaldt for at sikre huset, da der er fare for yderligere sammenstyrtning. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politikken. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenyhederne og vejret, som vi får her i dag. Ja, det bliver altså rigtig varmt, solrigt og sandelig også temperaturer mellem 26 og 32 grader. Og så får vi en svag let vind omkring syd, så det kommer til at føles rigtig varmt her i dag. Skal du have det lidt køligere, så er du nok nødt til at bevæge dig mod kysterne. I aften solrigt og tørt vejr, men ud på natten mere skydevejr vestfra. Temperaturen falder til mellem 14 og 17 grader, så en svag let vind fra syd. Lige nu der er der 16 grader i Stoholm, 17 i Skive, 19 i Lime og Vinderup, og så er der 21 grader i Breum.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi bevæger os ud i trafikken, så står Sund og Bælt to steder omkring Skive her. Det er på Nørre Boulevard på vej ind og ud af Skive, og så på rute 26 lige efter Nørre Søby på vej mod Viborg i 70 km zonen. Der er vejarbejde på Ligging Vejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing. Der er et spor farbart og trafiklys til at styre trafikken. Og så husk også lige på, at der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Kun et spor farbart, og der er også trafiklys, der styrer trafikken. Og det samme gør sig gældende ved Kirkevej ved Vam. Det var det. God tur og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Ja, de gav jo en fantastisk koncert, da de var på Skive Festival her sidste år. Og nu er de ude med en ny. Det er Man in the Arena. Det er en rigtig ørehænger. Den bliver bedre og bedre for hver gang, man hører den. Jeg er Jan Bjergen, siger pænt god formiddag. Jeg står her i studiet indtil klokken den er 12. Og nu til en sangerinde, som blev 38 i går. Det er Mø. Jeg synes da lige, vi skal høre hende her på Radio Skive også, så her er Kamikaze.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
7: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner.

0: eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

En sød lille sag, altså selve sangen, jeg snakker om her. Gina Jean og You Are Just a Little Bit. 8 minutter til klokken, den er 9:30, hvor vi også skal have fredagsmixet. Inden da, så skal vi også omkring sporten, og så her seneste skud, der er kommet fra Madonna og Sabrina Carpenter. Tilsammen så har de lavet nummer her, Bring Your Love.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Helt som ventet skal AGF op imod den portugisiske storklub Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. Portugiserne gik i aftes videre fra tredje kvalrunde med samlet 7-2 mod skotske Hearts. Første kamp spilles i Portugal torsdag i næste uge, og AGF slutter på Europa-hjemmebanen i Randers torsdag 27. august. Hvis AGF taber til portugiserne, rører det danske mesterhold i Conference Leagues ligaspil. Her skal både FC Midtjylland og FC Nordsjælland forsøge at kvalificere sig via playoff. Det står klart efter, at Midtjylland sendte IRSK Bohemians ud af turneringen med 5-2 samlet, og Nordsjælland gjorde det af med islandske Valur med samlet 7-0. Nordsjælland spiller playoff mod FC St. Gallen fra Schweiz, mens Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien. Arthur Viborg Petersen har noget overraskende sikret en dansk finaleplads i herrenes spydkast ved EM i atletik. Den 26-årige atlet, der er rangeret som nummer 32 i Europa, kastede i går 79,30 meter i sit første forsøg. Det var det 10. bedste kast i kvalifikationen i britiske Birmingham. Finalen afvikles lørdag aften. Og for anden gang på 2 dage slog den unge italienske svømmer Sara Curtis verdensrekorden i 50 meter ryg ved EM i Paris. Den 19-årige italiener vandt EM-guld og satte samtidig en ny verdensrekord med tiden 26,56 sekunder. Den tidligere verdensrekord satte selvsamme Curtis i semifinalen onsdag.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skrullen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
7: Nyt, nyt, nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Barndommens gade, blå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
9: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
10: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Nu var det sådan, at jeg skulle finde fredagsmixet, så blev jeg lidt inspireret af vejret og kom til at tænke på en god dag i 1986 på vej til stranden med en kasse bajer i hånden. Her er Euro 80's Pop. Rigtig god fornøjelse.
12: Du lytter til din morgen på din station. Radio Skive.

så kan man jo meget passende spørge, hvad var det, vi havde gang i? Jo, vi havde fat i Spanien med Call Me, Taffy, I Love My Radio. Der var Sabrina med Boys, Boys, Boys. Og så Baltimore på Speed her med Tarzan Boy. Klokken steg så på 19 minutter i 10. Og så er der nogen, der går og venter på Radio Skive Party Night. Så vender det altså snart tilbage igen, men der går lige lidt tid endnu. Her er så Beyoncé. Det er med Single Ladies. Put a ring on it.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: Lad os sige, at
3: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
0: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En bil kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Niels Bak fra Skive Politi fortæller, at den ældre mand fejlagtigt ville koble ud under en vending, og da der ikke er kobling i en elbil, fik han trykket på speederen i stedet. Som følge deraf kørte han frontalt ind i huset. Bilens forende endte 1,5 meter inden, og der blev et kæmpe hul på 2,5 gange 2,5 meter i muren. Husets beboer, en 26-årig mand, blev ramt af murbrokker og blev kørt på sygehuset til behandling. Beredskab blev efterfølgende tilkaldt for at sikre huset, da der var fare for yderligere sammenstyrtning. En patrulje fra Skive Politi stoppede natten til torsdag en bil på Ny Viborgvej ved Højslev. Føreren var en 20-årig kvinde fra Roslev. Trods sin unge alder havde hun kørselsforbud. Derfor sigtes hun for kørsel uden førerret, oplyser politiassistent Niels Bak. En sigtelse er der også til bilens ejer, en 23-årig mand ligeledes fra Roslev. Han sigtes for at have overladt bilen til en person uden kørekort. Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Travlegenden Steen Juhl er fortsat indlagt efter en alvorlig træningsulykke i begyndelsen af juli. Den 75-årige blev slynget ind i et træ og pådrog sig blandt andet brud på nakke, ryg og flere ribben samt indre blødninger. Han ligger stadig i respirator, men er ved bevidsthed og kan kommunikere med familien. Sønnen Michael Juhl fortæller, at han heldigvis kan bevæge både hænder og ben.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Vi får solrigt vejr og varmt, det er der i hvert fald ingen tvivl om. Temperaturer mellem 26 og 32 grader varme, og så en svag let vind omkring syd. Og lidt køligere, hvis du holder dig ved kysterne. I aften solrigt i nat, så bliver det så tørt vejr ude på natten og skyet vejr vestfra. Temperaturer ned mellem 14 og 17 grader, så en svag let vind fra syd. Lige nu der er der 17 grader i Stoholm, 19 i Skive, 22 i Lime og Vinderup, og sådan allerede op på 24 grader i Breum.
4: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I Vester Lyby, der er der dukket en fotovogn op, og hvis det er sådan, du kører lastbil, så skal du lige være opmærksom på, at de står fra Sund og Bælt på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive. Der er vejarbejde på Ligging-Vejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing, et spor farbart og trafiklys, der styrer trafikken. Og hvis vi lige kigger på ellers, så er der også trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og det samme gælder så også med vejarbejdet i Dagbjerg, et spor farbart, og der er opsat trafiklys til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Radio Skive her med Justin Timberlake og Mirrors. Og så havde vi også lige besøg af Malte Ebert og Sæt Det Fri. Jeg, Jan Bjørn, siger pænt velkommen til Radio Skive og byder nu på Peggy Goo i selskab med Ira Starr her med Woman.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
8: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
9: Bonde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Radio Skive her med DRD og 1900 and Yesterday. Der er sådan små 6 minutter til klokken, den er 10:30, og her er der så en sang om det, man godt kan kalde sådan en, der ødelægger ægteskaber. Det er Somber med Home Record.

0: En rigtig 90'er-basker her på Radio Skive. Det var Culture Beater, Mr. Wang. Lige om et øjeblik, så byder jeg også på Alex Warren og Fever Dreams, og hold dig endelig her på Radio Skive.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
9: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
10: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
11: Dam og Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam og Hårgaard. Se mere på damoghårgaard.dk.
12: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten. Det kunne du aldrig finde på, når sover jeg som en sten. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet på den anden side af kl. 11, hvor jeg også får besøg af Helga Theilgaard, som udkommer med en ny fotobog i dag. Og der er også signering på Skive Bibliotek senere, men det kan hun selv fortælle mere om, når hun gæster studiet her efter kl. 11.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så en dag i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i menu.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
24: Du?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I denne uge mødte Skive Kommunes tekniske forvaltning med repræsentanter fra Furesund Turistforening, Fur Udviklingsråd, Fur Øforening samt formanden for Ø-udvalget. Mødet handlede om den særlige opmarsbås ved Furfærgen, som giver furboerne mulighed for at komme først med færgen. Christian Axelsen, der drifter anlægschef i Skive Kommune, oplyser, at den juridiske vurdering er, at øboer ikke må have en generel fortrinsret. Men lovgivningen åbner mulighed for i begrænset omfang at udvise særlige hensyn, og det er inden for de rammer, vi skal finde en permanent ordning, fastslår han. Også erhvervslivets behov skal indgå i det videre arbejde, da virksomhederne på Fur er afhængige af færgen til blandt andet leverancer og service. Glyngøre Maritime Centers bestyrelse havde i denne uge foretræde for Skive Kommunes udviklingsudvalg. Formålet var at give en præsentation samt svare på eventuelle spørgsmål. Jeg synes, at deres fremlægning var meget fin, siger udvalgsformand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at der dog ikke var tid til at diskutere Glyngøre Maritime Center i udvalget efterfølgende. Sagen sendes nu videre til budgetseminaret i september. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
3: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
2: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger i Danmark. Det er sket denne sommer, hvor et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat. Dansk Ornitologisk Forening kalder selvbefundet for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen nemlig på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu to unger altså kommet til verden herhjemme.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Tak til nyhederne fra Radio Skive. Vi får solrigt og varmt hver dag. Temperatur 26-22 grader, og så ellers en svag let vind omkring syd. I aften solrigt og tørt vejr, men ud på natten mere skyde vejr vestfra. Temperatur ned mellem 14 og 17 grader, så en svag let vind fra syd. Lige nu der er der 21 grader i Breum og Stoholm, 24 i Lime, Vinderup og i Skive.

Fredag formiddagen, du lytter til Radio Skive, og husk fra klokken 14, så er der altså masser af gang i Tinggade. I den her time får jeg også besøg af Helga Theilgaard, som er en lokal fotograf, som også udgiver en ny fotobog i dag. Lige om lidt, så kommer hun altså her i studiet.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
4: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet, der har jeg også fået besøg her af Helga Theilgaard. Og du er jo kommet hjem til Skive og har lavet fotobogen Hjemstavn her. Og det er i anledning af også Skives 700 års jubilæum. Hvad er det her for en bog?
1: Ja, men det her Hjemstavnsbogen er jo et personligt projekt, hvor jeg vender tilbage til Skiveegnen, hvor jeg jo oprindeligt er født og opvokset. Jeg flyttede fra byen, efter jeg er blevet student, men er jo kommet løbende selvfølgelig i Skive, fordi jeg stadig har nogle relationer her. Men man kan sige, jeg arbejder jo som billedkunstner og fotograf, og det her med at prøve at være opmærksom på, hvad er det et sted betyder? Hvad er det her med, når man er opvokset et sted? Hvor meget har det steds betydning også i forhold til det menneske, man egentlig bliver? For mig har, kan man sige, det at være født og opvokset i Skive altid været en stor del af mig. Det her med, jeg ved, at visse perioder af mit liv, der har jeg brug for at komme ud til en limfjord, eller en skov, eller en hede, hvis jeg kan. Så på den måde har jeg båret meget af egnen med mig igennem tiden i forhold til det.
0: Så der sidder egentlig en magnet i Skive, der trækker Helga hjem hele tiden?
1: Ej, ikke hele tiden, vil jeg sige. Men man kan sige, at det sidste års tid har jeg jo arbejdet meget intensivt på projektet her, og har pendlet frem og tilbage mellem København nærmest hver 14. dag. Ikke? Så ja, så der har der i hvert fald været en magnetisk virkning, og har været virkelig interessant også at komme tilbage med et andet blik på egnen i forhold til, da jeg var ung og flyttede fra byen. Jeg havde nogle oplevelser, nogle erindringer for stedet dengang, og så til, at du har boet et andet sted, haft et andet liv, og vender tilbage og ser, hvad er det egentlig, den her egn er for noget i dag? Og begynde at undersøge det her med, jamen, hvad er det for nogle steder, jeg selv kom? Hvad er det for noget, der betød noget for mig? Hvad er det for nogle mennesker, der er her i dag? Hvad er det for nogle mennesker, der kendetegner egnen? Og så simpelthen gå ud og undersøge det her med, jamen, hvad er det, der stadig er her, og hvad er det også, der er forandret? Det tog faktisk tid. Jeg synes faktisk, i starten var det ret svært, fordi, du ved, jeg havde et billede, og selvfølgelig vidste jeg godt, det billede ikke stemte overens med den, der var i dag, men alligevel så tog det noget tid, før jeg sådan også fik den der forankring i stedet igen, til jeg sådan kunne mærke det, okay, nu er den her, ikke? Nu kan jeg begynde at arbejde.
0: Du har jo, nu fik jeg lov til at sidde og bladre i bogen her, inden vi skulle til at snakke her. Alle de personer, der er med i, hvor har du fundet dem hen?
1: Dem har jeg jo sådan fundet jo dels ved, at jeg har taget udgangspunkt i det, jeg sådan kalder nogle forskellige arketyper, som jeg jo sådan ved definerer Skiveegnen. Og det er jo det klassiske

landmand, fiskeri eller fiskeren, det er de unge mennesker, det er kunstnerne, det er de gamle slagteriarbejdere osv. Skive er jo en gammel arbejderby, så derfor har det også været vigtigt for mig at prøve at lave et, kan man sige, sådan et nedslag. Det er jo ikke et eksakt billede af alle dem, der er på Skiveegnen, så kunne jeg sige, så skulle jeg nok arbejde de næste 5-10 år med på. Det vil tage lidt længere tid, men stadigvæk det, så har jeg jo prøvet på en eller anden måde at dykke ned i dem, jeg sådan ser kendetegner stedet og sådan noget. Ikke? Og så har jeg jo lavet almindelig research, jeg har jo haft noget kontakt af gamle familie, venner og sådan noget, som jeg også sådan har drukket noget kaffe med og sagt, hey, hvordan er det nu? Kender I nogen, der kender nogen? Skive Bibliotek er jo også officielt samarbejdspartner på projektet og har også været rigtig gode til at hjælpe mig undervejs. Ikke? Så jeg har fat i Museum Salling også, som har hjulpet mig med, for eksempel i forhold til de gamle slægtsfamilier, der kendetegner egnen, fordi det var også noget, der var vigtigt for mig at få med nogle af de her gamle landmandsfamilier. Ikke? Hvem er det også, der har kendetegnet egnen gennem tiderne? Og så har jeg jo kontaktet folk og fortalt dem om, og nogen har sagt, nej tak, det var ikke lige mig, og andre har tænkt, ej, det vil vi gerne lige høre lidt mere om. Ikke? Så det er den måde, jeg har arbejdet på, så ja.

0: drop dead.
1: Er der en rød tråd?
0: I forhold til dem, jeg har portrætteret? Det er der jo, fordi der er jo nok nogle mennesker, jeg i hvert fald sådan er gået efter. Jeg vil sige, altid når jeg arbejder med at skal tage portrætter, så er det altid vigtigt, at der er det her en følelsesmæssig resonans, når jeg møder folk. Det vil sige, at jeg kan fornemme, at der er en åbenhed, og jeg sådan kan begynde at mærke lidt om, hvem de er som mennesker. Den måde, jeg portrætterer på, har jo været det her med at spørge ind til, jeg laver altid et lille interview med folk og snakker også om, hvad er det for nogle steder, der har betydet noget for dig, her hvor du bor. Og så har jeg jo været ude og se de steder, og så har jeg brugt dem i mange af portrætterne i forhold til selve iscenesættelsen, når jeg har lavet billederne. Ikke? Så på den måde er der jo en rød tråd i, at jeg bruger, kan man sige, det der stedets betydning, den der erindring. Og så har der jo også været noget, den måde jeg arbejder på, er jo, at jeg bruger mange gange mennesker som et spejl, kan man sige, for min egen historie. Det vil sige også, når jeg har haft rigtig meget fokus på også at fotografere de unge mennesker her fra Skiveegnen. Og det har jo været fantastisk at få lov til at følge til fester og det ene og det andet. Men det der med at mærke også den der energi, der opstår, når man er sammen med dem, og prøver at bruge det som en aktiv del af fortællingen, og en erindring om, okay, gud ja, det kan jeg da godt huske, sådan var det jo at være ung, sådan var det jo at være 17 år, og have det fedt, og være til koncerter og alt muligt, ikke? Så det er jo klart, derfor er der også mange billeder, der bliver, uden at det jo selvfølgelig er udtalt, men som bliver sådan en erindringsbillede på, jamen, det har været det, jeg oplevede også som ung.
1: Jeg ved lige, det fik jeg også at vide, der var et billede af nogle, ja nu kan jeg godt tillade mig at sige, lidt ældre herrer i den bog der, og nu er det sådan, bogen udkommer jo i dag, og der er jo ting og sager, der sker på biblioteket i dag, hvor du også sidder og signerer sådan noget.
0: Ja.
1: Hvad var der lige med en af de mænd der?
0: Jamen, det foregår nede på Skive Bibliotek fra 14.30 til 16.30 dag, hvor jeg bliver interviewet af moderator Johan Lauerberg, og så er der to af de medvirkende, Frank Kudal, som er gammel landmandsfamilie, og Sebastian, som er en af de unge, som kommer med. Og Frank, ja, han har jo en gammel slægtsgård ude ved Lund, og der er der jo 5 søskende, der er født og opvokset på den her gård. Og da jeg hørte det i sin tid, og det, jeg mødte ham efter, jeg boede ude på Øreslå Kloster, mens jeg har lavet projektet, og jeg startede faktisk i området derude. Og så jeg jo en dag, der var invitation til Halloween i efteråret, og så ringede jeg til den kontaktperson, der var, og spurgte, om jeg må komme forbi og fortælle om projektet. Jamen, det måtte jeg meget gerne. Og så var jeg derude og fik lov at fotografere, og så mødte jeg jo Frank Kudal blandt andet, og nogle andre familier. Men han fortæller mig jo så det her med, jamen, de er 5 søskende, der er født og opvokset på den her slægtsgård. Han har overtaget den, og hans søn skal så til at overtage den her gård. Og det synes jeg jo var en fantastisk fortælling. Så der har jeg jo simpelthen fået alle de her 5 søskende. Det er 4 mænd og 1 kvinde, og de bliver fotograferet klokken 6 om morgenen ude på marken med det sted, hvor de har lejet bag gården. Og så blev jeg hejst op i Franks traktor på ladet og stod med stor kamera, og så kunne jeg fotografere lige ind over, mens solen den stod op derinde. Ikke? Så det var jo en fantastisk måde at få fortalt den historie om dem på. Ikke?
1: Jeg synes, bogen lyder som en rigtig god historie. Hvis man nu vil købe bogen, hvor køber man den?
0: Jamen, jeg vil jo anbefale enten at komme på biblioteket i eftermiddag, det er den ene del, men ellers er der jo den lokale boghandel, Bogladen, som sælger bogen. Den kan også bestilles online, selvfølgelig, så det er jo bare et spørgsmål om at skrive hjemstavn, og så finder man frem til den. Og ellers ned i sin lokale boghandel.
1: Helga, jeg håber, der er en masse, der får købt den bog her. Det er jo en god historie omkring Skive, så du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi her.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
10: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
11: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
12: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
13: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
12: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

Det er Radio Skive her med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi er 8 minutter efter klokken 11:30. Nu ved jeg ikke, om du var en af dem, der stod ved scenen, den store scene, og oplevede Garbage til Skive Festival her i år. Jeg gjorde, og hold nu kæft, en koncert for at sige det rent ud. Det var bare rigtig godt. Her er Stupid Girl.

Radio Skive her med Sakker Larsen og Karen Time her. Vi er 11 minutter fra klokken 12 nyhederne. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen eftermiddag mellem klokken 13 og 18. Og så ellers mandag morgen igen fra klokken 6. Ha' en fantastisk fredag, og husk, der er fest i Tinggade. Stor festen da.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.

0: Come on, girl, hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand.
2: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage, hele sommeren.
3: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
4: En bil kørte i aftes frontalt ind i et hus i Selde. Bilisten, en 83-årig mand, kom kørende i en elbil med lav fart, da han ramte huset. Niels Bak fra Skive Politi fortæller, at den ældre mand fejlagtigt ville koble ud under en vending, og da der ikke er kobling i en elbil, fik han trykket på speederen i stedet. Som følge deraf kørte han frontalt ind i huset. Bilens forende endte 1,5 meter inden, og der blev et kæmpe hul på 2,5 gange 2,5 meter i muren. Husets beboer, en 26-årig mand, blev ramt af murbrokker og blev kørt på sygehuset til behandling. Beredskab blev efterfølgende tilkaldt for at sikre huset, da der var fare for yderligere sammenstyrtning. En patrulje fra Skive Politi stoppede natten til torsdag en bil på Ny Viborgvej ved Højslev. Føreren var en 20-årig kvinde fra Roslev. Trods sin unge alder havde hun kørselsforbud. Derfor sigtes hun for kørsel uden førerret, oplyser politiassistent Niels Bak. En sigtelse er der også til bilens ejer, en 23-årig mand ligeledes fra Roslev. Han sigtes for at have overladt bilen til en person uden kørekort. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
5: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
4: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATO's østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
6: Solrigt og varmt. Tidsvis så kan der også komme lidt sløret solskin. Vi får temperatur i dag op mellem 26 og 32 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Svag til lidt vind omkring syd. Og i aften solrigt og tørt vejr. Magen ud på datten. Mere skyet vestfra. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Og svag til lidt vind fra syd. De lokale temperaturer, ja, vi er godt på vej deropad. Vi er nået 24 grader i Breum og Stoholm. 28 grader i Vinderup og Skive, og lige nu 29 grader i Lime.
3: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Lucas Graham og To Know A Girl. Det er jo første single fra hans nye album, der er udkommet i dag. Good Times hedder den. Og så er vi også 5 minutter efter de 12. Godmiddag, jeg er Kenneth. Har nu taget plads her i studiet og sendt Jan Bjergum hjemover. Og jeg er klar her med mere musik til din middag og eftermiddag frem mod klokken. Den bliver 18. Lidt senere også med nytter på ugens tester. Og så kan du også høre eller genhøre det interview, jeg havde med Ole Kasper Jakob den anden dag om Tinggadefesten, som jo starter i dag.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring

0: gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Mere musik til arbejdsdagen.

En rockklassiker her fra Def Leppard og Pure Some Sugar On Me. Her til din fredag middag her på Radioskive, hvor vi sådan kan begynde at skænde weekenden ud i horisonten. Ugens tester, den har jeg også klar til dig lige om et øjeblik. Det er Back to Backs gode gamle En Som Dig, som er kommet i en ny udgave med Rune Rask, Hampenberg Blæst og Adam. Du får en lytter på den her efter Harry Styles og American Girls. Og sidder du også med madpakken og frokosten lige nu, velbekomme til dig.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
3: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
4: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
5: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
6: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
7: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
9: Bunde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Mere musik til arbejdsdagen.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu også besøg i studiet Rune, Kasper og Jakob. Velkommen til jer tre.
1: Tak.
0: I er jo gået hen og blevet en del af det her projekt, der hedder Tinggadefest. Det skal vi lige høre noget mere om, hvad det egentlig er for noget. Rune, det har du jo lidt en finger med i spillet i.
1: Ja, det har vi heldigvis alle sammen.
0: Ja, men hvem har egentlig stået for det her, og hvad går det ud på?
1: Hvor skal man starte? For et år siden, da vi blev gjort opmærksom på, at Skive jo bliver vanvittigt gammel i år, 700 år, så blev vi kontaktet af Kultur- og Fritidsforvaltningen fra Skive Kommune og spurgt, kan I ikke lige lave noget for de unge? Og så gik vi ind i en lang proces med at finde ud af, hvem er de unge, og hvad er det for noget, vi lige kan lave? Og efter den proces med kommunen, så samlede vi en idégruppe, hvor jeg startede med at tage fat i Jakob og vores ven og kollega Sebastian, som jeg har lavet vanvittigt mange ting med tidligere. Vi har alle tre været formænd i drivhuset, ungdomshuset i Skive. Og så greb det ligesom om sig, og så blev den der idégruppe større og større, og der kom alle mulige nye mennesker, der aldrig har lavet kultur før, som gerne ville komme med nogle gode idéer. Og alle dem, der kom med nogle idéer, som vi på en eller anden måde har realiseret, er med i styregruppen stadigvæk. Så vi er en styregruppe på en 14 unge mennesker fra helt forskellige baggrunde.
0: Det kan jeg næsten forstå på det, og flere af jer er jo også flyttet fra Skive.
1: Ja.
0: Man kommer hjem til det her.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor gør man det? Hvad er det, Skive kan?
1: Det, vi har lært om Skives specielt unge kulturliv, det er, at hvis man har en god idé, så får man lov. Og så kan det godt være, man skal tage nogle kampe, og nogle gange så er det nogle voksne mennesker, der ligesom er bindeledet, som tager kampene for en. Men der er en velvillighed i Skive til, at gode idéer skal honoreres, og gå på mod skal honoreres. Det har vi specielt lært igennem vores tidligere involvering i drivhuset, men også med festivalen og med kommunen generelt, og med Knud, både teateret og kulturcenteret osv. At man kan altid få lov, og man kan få lov til at drømme stort. At komme med en åndssvag idé, og så bliver det til virkelighed, hvis man selv presser på for det.
0: Og det er jo det, du har været god til, Rune, gennem tiden.
1: Tak.
0: Må man sige. Det her Tinggadefest, hvad kommer der til at ske?
2: Jamen, altså, der kommer til at ske alt.
0: alt, man kan drømme om.
2: Lige præcis, og målet, det har jo virkelig været. Vi er jo vant til at lave rigtig meget inden for musik, men den her gang med en helt ny styregruppe, har vi jo valgt at have samlet alle former for unge. Altså, vi snakker også i Opland, og vi snakker dem, der kan lide at rulle på scooter, og dem, der kan lide musik. Og det er jo virkelig det hele. Vi prøver at ramme, der kommer Magic-spil i en af de tomme lokaler i Tinggade. Der kommer en panna-turnering med Panna House Danmark, som er fodbold, og der kommer bokse-event op på torvet, som jeg er ret sikker på, at der aldrig har været før.
0: Nå, det tænker jeg heller ikke, der har.
3: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Jeg har stadigvæk Rune, Kasper og Jakob med i studiet til en snak om det her Tinggadefest. Og hvorfor er det, at man lige har valgt Tinggade til det?
1: Jamen, Tinggade, det er jo de unges gade, eller det er det, som man sådan kender. Især hvis man er ung i Skive, så ved man, hvor Tinggade er.
2: Ja, det gør man.
1: Ja, det gør man. Det er jo der, hvor alle barne er, og specielt John Bull, som stadig er der. Og det er et sted, hvor man har et fællesskab, og man er samlet. Så det er fuldstændig oplagt at starte, eller lave sådan et arrangement lige her, synes vi.
0: Så det bliver sådan ind midt i gaden, og sådan lidt rundt omkring i forskellige baggårde, og hvor der nu ellers er plads på Tinggade til det her. For der kommer jo til at ske alverdens ting, må man sige. Men hvem er det, man skal ramme på det her? Hvad skal målgruppen være? Hvem er der blevet nogle aldersbegrænsninger på?
3: Der er ikke nogen begrænsninger. Nej. Altså igen, udgangspunktet var, at vi skulle ramme de unge. Og i og med, at man ikke klart kan definere, hvem er de unge, så prøver vi at ramme dem alle. De ting, vi har puttet på programmet, og alle de folk, vi samarbejder med, vi har jo altså så mange samarbejder, både med skoler og med foreninger, institutioner, kommunen, virksomheder, private. Det har været en idé om at prøve at samle fællesskaber, som alle sammen har en målgruppe selv, og så skubbe det sammen på en dag, og så håber vi, at de der fællesskaber, de ligesom bliver bundet sammen på en eller anden måde. Og vi kommer til at ramme både unge og gamle med det.
0: Så jeg er så også velkommen.
3: Du er slet ikke gammel nok til ikke at være velkommen.
0: Jeg er ikke gammel nok til ikke at blive væk endnu. Men ja, altså alt mellem himmel og jord. Der kommer også noget koncerter, der kommer nogle lokale DJ's. Der er det her rallycross, og der er både danseforestillinger og historiske vandringer og alverdens ting, man kan komme til. Skal vi betale noget for at komme?
3: I skal betale, hvis I gerne vil drikke en øl.
0: Okay.
3: Og vi udskænker ikke, skal det lige siges. Nej. Men vi har jo gode samarbejdspartnere, både i Potten og John Bull. Alt hvad vi laver, koster ikke noget. Og selv hvis du tilbyder os penge, siger vi nej tak.
0: Så siger vi nej tak.
3: Nej tak, Spar Vestfond har været så sød at støtte det igennem Skive Kommune og Skive 700-puljen, som har simpelthen gjort, at vi har kunne realisere nogle af de her vildere idéer end normalt.
0: Fantastisk. Og hvornår er det løber af stablen?
4: Det er her på fredag den 14. fra 2 til midnat, og derefter en efterfest på John Bull med DJ Booty Magic.
0: Sådan. Drenge, tusind tak, fordi I lige kom forbi studiet lige og fortalte om det her. Jeg håber på, at det her det nok skal gå hen og blive en kæmpe succes, og der kommer rigtig mange unge mennesker forbi det her.
3: Tak.
5: Mere musik til arbejdsdagen.
6: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Mathias Anker og Frida Sajag. Her var to lanterner med små 10 minutter til en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her næste gang kl. 13. Og husk på radioskive.dk. Ja, der kan du altså også finde dagens seneste lokale nyheder og læse dem lige, når du har tid. Og lige her, mere musik. Lino Fatiesto og Tate McRae. Det er 10:35.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger.
7: hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I denne uge mødte Skive Kommunes tekniske forvaltning med repræsentanter fra Furesund Turistforening, Fur Udviklingsråd, Fur Øforening samt formanden for Ø-udvalget. Mødet handlede om den særlige opmarschbås ved Furfærgen, som giver furboerne mulighed for at komme først med færgen. Christian Axelsen, der er drifter og anlægschef i Skive Kommune, oplyser, at den juridiske vurdering er, at øboere ikke må have en generel fortrinsret. Men lovgivningen åbner mulighed for i begrænset omfang at udvise særlige hensyn, og det er inden for de rammer, vi skal finde en permanent ordning, fastslår han. Også erhvervslivets behov skal indgå i det videre arbejde, da virksomhederne på Fur er afhængige af færgen til blandt andet leverancer og service. Glyngøre Maritime Centers bestyrelse havde i denne uge foretræde for Skive Kommunes udviklingsudvalg. Formålet var at give en præsentation samt svare på eventuelle spørgsmål. Jeg synes, at deres fremlægning var meget fin, siger udvalgsformand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at der dog ikke var tid til at diskutere Glyngøre Maritime Center i udvalget efterfølgende. Sagen sendes nu videre til budgetseminaret i september. I dag begynder en drabssag ved retten i Kolding. Her er en 47-mand tiltalt for at have dræbt sin spastisk lammede samlever. Manden nægter sig skyldig. Ifølge anklageskriftet har han slået og taget halsgreb på den 31-årige kvinde, som sad i kørestol. Det var manden selv, der ringede efter en ambulance, da han angiveligt fandt hende livløs. Det forklarer specialanklager Susan Nielsen. I retten forklarer den tiltalte, at han var presset over at skulle passe kvinden. Der forventes at falde dom i sagen 8. september. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilchauffør i går eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. I dag oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilchaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsom manddrab.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Solrigt, og det bliver varmt. Tidsvis så kan der også komme sløret solskin, og så temperaturer mellem 26 og 32 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til lidt vind omkring syd, og i aften solrigt og tørt vejr, men ud på natten mere skyet vestfra, og så temperaturer mellem 14 og 17 grader. Vi får en svag til lidt vind fra syd. De lokale temperaturer, vi er på 24 grader i Breum og Stoholm, 28 i Skive og 30 grader i Lime og Vinderup.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Vi var et smut i Portugal, og det var vi her sammen med Benjamin Hav. Og derved så er vi også 6 minutter efter de 13, hvor jeg nu også kan sige god eftermiddag. Du er på Radio Skive, og tusind tak fordi du er med. Jeg sørger for, at du kommer godt på vej mod weekend her med mere musik. Lidt senere også fra Fragma og The Script. Og så får du også den helt nye med Christoffer med hjælp fra Thomas Helmi. Og lidt senere tager vi også lige de historiske briller på. Tjek op på, hvad der sker på datoen i dag den 14. august. Og jeg har også en trafikupdate her lige om lidt. Vi skal også lige forbi et ønske, der er kommet via vores snap. Det er nemlig Christian, som skal til Aarhus i eftermiddag, eller i aften hedder det vel, og høre São Paulo med sin ven Patrick, og vil derfor lige gerne varme op med noget São Paulo. God koncert til jer. Her er We Are One.

0: for.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt.

0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mere musik til arbejdsdag.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne markeret ind på mit kort, i hvert fald på den nuværende tidspunkt. Men jeg kan i hvert fald lige oplyse dig om, at du skal lige være opmærksom, hvis du skal på vej mod Mors, for på Lægging-Vejlebroen mellem Sallingsundbroen og Nykøbing, der er altså noget vejarbejde i gang, og der er kun et spor farbar, og der er noget lysregulering også til at styre trafikken. Og det giver altså lige lidt ekstra rejsetid den vej, for der er altså en rimelig okay kø på nuværende tidspunkt, har jeg fået oplyst. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og når du skal mod Viborg, hvis du ellers skal det, og skal videre mod Randers, jamen så er Nord Ringvej spærret, og der skal du følge skiltene med om kørsel. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og vejarbejde også i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar og opsat lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer hen over eftermiddagen, vil du være, giv mig lige et pej om det. Så skal jeg nok lige få det bragt videre her i radioen. Det er på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, gør forsigtigt.

fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer, men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
8: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
9: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
8: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
10: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
11: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
12: Mere musik til arbejdsdag.

This Love, som faktisk var det helt store gennembrudshit fra Maroon 5 der i begyndelsen af nullerne. Du fik dig med her til en fredag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også er på vej mod weekend. Men lad os også lige få et tjek på, hvordan det har set ud i historien på datoen i dag, den 14. august, hvor vi skal tilbage til 1893. For det var nemlig her, hvor Frankrig lige indførte nummerplader på motorkøretøjer som det allerførste land i verden. Og i 1945 på dato i dag, det er her, hvor Japan de erklærer sig overvundet, og 2. verdenskrig er hermed slut. Og i 1959 på dato i dag, det er her, hvor Jolly Colaen den kommer i handlen. Det er en dansk produceret cola, der skal konkurrere mod amerikanske Coca-Cola, som jo har kunne købes i de danske butikker. Og i 1991, det er her, hvor Folketinget de vedtager etableringen af en bro over Øresund. Og så i 1996, det er her, hvor det danske fodboldlandshold vinder 1-0 over Sverige. Det var svenske Bo Johanssons første kamp som dansk landstræner dengang. Og så skal vi frem til 2006, det er her, hvor Danmarks første elitegymnasium byder velkommen til de første 38 elever på Niels Bock i København. Og så slutter vi i 2010. Det var her, hvor aftenens og nattens regnskyld i København og Nordsjælland blev de kraftigste i mere end 70 år. Hundredvis af kældre og lavt liggende huse stod under vand, og flere af Københavns indfaldsveje blev oversvømmet, så bilister måtte efterlade deres biler i vand.

In My Blood, her var Shawn Mendes her til dine fredag eftermiddag på Radio Skive, hvor en bil endte 1,5 meter inde i et hus i Selde. Og ungdomsskolen tilbyder fællesskaber for alle. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er helt gratis og lige, når du har tid til det. Du får også en opdatering her i radioen om små 12 minutters tid, når klokken den bliver 14. Og lige her, mere musik, lige nu fra Shakira. Det er hendes helt store sommerhit her. Dig, dig. God eftermiddag.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi har i denne uge været til stede ved de fleste af Skive Kommunes skoler i forbindelse med skolestart, men der har ikke været noget at komme efter. Udover en knallertsag blev der ikke skrevet bøder. Det eneste, vi har haft en snak med flere forældre om, er om børnene sidder korrekt i forhold til deres højde, fortæller politiassistent Niels Bak. Loven siger, at hvis et barn er under 135 cm højt, skal det sidde fastspændt i autostol eller på en sædepude. Næste år skal vi have en form for målestok med, så vi kan tjekke efter, fastslår Niels Bak. Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag behandler højesteretten sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig kontrolkøber for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig. Han kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peger specialanklager Jesper Holm på, at kioskejeren bare kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentligt kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for altens grænsesøgende prøvelser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Det bliver solrigt, og det bliver en varm eftermiddag. Tidsvis kan der også komme lidt sløret solskin. Temperaturen kommer op mellem 26 og 32 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Svag til lidt vind omkring syd. I aften solrigt og tørt vejr. Man ud på natten, mere skyet vestfra, og så temperaturen mellem 14 og 17 grader. Vi får en svag til lidt vind fra syd. De lokale temperaturer, vi er på 27 grader i Stoholm, 28 i Breum, 30 grader i Vinderup og 31 grader i Lime og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

St. Clair med Gosh, I Love It. Og så var der også her Pink All Fucking Perfect. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her på en fredag på vej mod weekend. Og lidt senere, der skal vi også lige have hørt DMI efter, hvordan vejret bliver hen over weekenden. Og så er vores, ja ikke vores fyraftensit, men vores weekend starter tilbage igen her efter sommerpause. Katrine er også lige på trapperne. Og lad lige tage en tur ned i Tinggade for lige at veje stemningen her til Tinggade-festen, som jo begynder meget snart her i løbet af eftermiddagen. Jeg har også en trafik-update klar til dig. Det er efter Ace of Base og Lucky Love, men allerførst her Pil og Stjerneklar.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Skøn dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Tre dage med flade priser. Her er fire af de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til service eftersyn?

0: 97 59 15 15.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er dukket en fotovogn op på Liseborgvej i Viborg, og så er der altså også det her vejarbejde i gang på Læging Vejlebroen, som den hedder. Det er mellem Sallingsundbroen og Nykøbing. Der er kun et spor farbar og trafiklys til at styre trafikken, og det giver altså lidt ekstra rejsetid mod Nykøbing og Mors, hvis du skal den vej forbi, så har lige det med i mandag. Og frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så skal du også huske, at hvis du skal mod Viborg og videre mod Randers, så er Nord Ringvej altså også spærret, og der skal man følge skiltene med omkørsel. Og så også opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver også lige lidt forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal give videre her, giv mig et præg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Rune Rask sammen med Niklas og Hampenberg og Gidej. Det her til din fredag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også er på vej mod weekend. Kai, Katrine.
1: Hej Kenneth.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Første uge i skole.
1: Ja.
0: Efter sommerferien har det været en hård omgang.
1: Det har det. Jeg er glad for at have weekend nu, lad mig sige det sådan.
0: Men du er også ved at tage kørekort.
1: Ja, det starter jeg på her i sommerferien.
0: Og der er også lige noget, du skal i morgen, for du skal på førstehjælpskurset i morgen.
1: Ja, fra 9 til 17.
0: Det er en god... Så,
1: ja. Der er det noget at give sig til.
0: Så der bliver en god lang lørdag med det.
1: Ja, ja, det gør der.
0: Så skulle du til at stå og blæse i en duk.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Ja, ja, det skal nok gå godt.
1: Ja, jeg har også en fordel, jeg har været spider.
0: Ja, så, ja, så kan du se.
1: Præcis. Ja. Jeg ved cirka, hvad det går ud på.
0: Du ved, hvad der er, du skal.
1: Ja.
0: Tinggadefesten i aften, den du er lige nede forbi, det starter jo nu her i løbet af eftermiddagen. Der er de ved at være klar dernede egentlig?
1: Ja, det er lignet det.
0: Det
1: er
0: lignet
1: det. Det er i hvert fald godt i gang.
0: Der kommer jo et hav af arrangementer, må man sige.
1: Ja, hold da op.
0: Så det kan godt være, at man lige skulle ned og lure på noget af det lidt senere. Nå, men vi har også vores weekendstarter her til eftermiddag. Den er tilbage igen efter sommerferien. Og vi har jo Mates in Skive edition i dag.
1: Præcis.
0: Og hvad har du valgt?
1: Jeg har jo valgt Funkfar og Alt hvad jeg vil. Du er alt hvad jeg vil.
0: Selvfølgelig kommer Fon Quarjo til det
1: selvfølgelig.
0: Her.
1: Selvfølgelig, det skal de
0: næsten. Fordi er der om nogen mate in Skive.
1: Lige præcis.
0: Og det er jo det, hele den her endags festival handler om. Det er, at det er ene kunstner, der har haft et eller andet med Skive at gøre i tidernes morgen. Der er jo egentlig er startet her.
1: Præcis.
0: For mit vedkommende, der kan jeg bare sige, det bliver vildt. Med dobbelt W.

0: Og Katrine, du står ved at fuldstændig flad i grinen.
1: Og det er den første gang, jeg hører den der. Så jeg ved ikke helt lige, hvad jeg var for. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte.
0: Det er jo det her Geus Bureau,
1: ja,
0: som var kult i 80'erne.
1: Ja.
0: Ja. Og de har ikke spillet i 40 år sammen.
1: Hold da op.
0: Og nu fik de en forspørgsel på, om ikke de ville vende tilbage igen. Bare lige for den her en aftens skyld her, hvor de skal komme og spille til det her Maiden Skive. Og det har de simpelthen sagt ja til den her udfordring. De har været i øvelokalet her hele sommeren og forsøgt at prøve at øve alle de her ting igennem. De var et kultfænomen i 80'erne. Blandt andet med den her Wild-ting.
1: Det bliver spændende.
0: Og de er nemlig op her fra Skive af.
1: Så
0: men det bliver fuldstændig wild. Legendarisk, at de har sagt ja til det her.
1: Ja.
0: Så det tror jeg, det bliver en oplevelse i sig selv et eller andet sted.
1: Ja, det gør det
0: Men
1: nok.
0: Det er altså mulighed. Jeg tror, det bliver første, eneste, næsten sidste gang, tror jeg, at den kommer i radioen her, den her. Ja, man ved selvfølgelig aldrig.
1: Aldrig sige aldrig.
0: Nej, man skal aldrig sige aldrig. Det kunne være, der kommer 2026 udgave. Man ved aldrig nogen ting.
1: Præcis.
0: Nu kan det være, de får smag for.
1: Og vende tilbage.
0: Ja, og vende tilbage igen sådan på fuld tid. Nu må vi se. Men det er i hvert fald Geus Bureau. Vild ting mod von Qua og alt, hvad jeg vil. Afstemningen, der ligger i vores story, både på vores Facebook og vores Instagram. Og det bliver Will.
1: Det bliver Will.
0: Og det er med W.
1: Lige præcis.
0: Stem, det er omkring kl. 16.15, vi lige finder vinderen af det her. Og lige om lidt, så skal vi også lige høre DMI af, hvordan vejret bliver hen over weekenden her. Og så venter også Daniel Merriweather og Reds. Alt sammen lige straks.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
4: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
9: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
10: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
11: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
9: Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

0: Red her fra Daniel Merriweather. En fredag eftermiddag på vej mod weekend. Og lige nu, der har jeg også fået forbindelse til Linda fra DMI. Og det er jo altså en rigtig varm fredag. Men hvad har du ellers til os her hen over weekenden til mandag morgen?
1: Jamen, som du selv siger, så bliver i dag jo en rigtig varm dag. Der skulle være temperatur mellem 28 og 32 grader, og mon ikke, at det snart er ved at være det sidste, vi ser, at der bliver så varmt i hvert fald. Det bliver jo en solrig dag, og der vil kun være lidt høje slørskyer, og vinden den vil også kun være ganske svag fra sydlig retning. Så ja, i dag er den bedste dag for en sommerdag. De næste to dage, det er i hvert fald lidt noget andet. Så kommer vi jo, de bliver væsentligt koldere, men de er stadigvæk tørre, og kun omkring de 18 grader. Der vil lørdag i morgen så være stadigvæk være kigt solen det meste af dagen. Og fælles for både lørdag og søndag, det vil så være, at vinden også tiltager fra en nordvestlig retning, og så kan der også komme vindstød op til kulingsstyrke. Søndag, så bliver det en mere skyet dag, og måske også med en risiko for en regnby. Og ja, ligesom lørdag, ikke særlig varm heller, kun omkring de 18 grader. Break it down. Din station, Radio Skive.

De sagde, det her skulle være så hårdt.

Ung for evigt. Her var det LOC her til en fredag eftermiddag på Radio Skive. Vi er også på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, og den er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 15. Og husk ind på radioskive.dk, der kan du også finde dagens seneste lokale nyheder. Der kan du jo altid læse dem lige, når du har tid til det. Og der kan du også læse mere op, at man arbejder på en ordning for furboerne, så de altså kan komme lidt nemmere hjem efter alt det her kø, der egentlig er med færgen i øjeblikket. Og så er en 20-årig bilist også taget med kørselsforbud. Men lige nu, der er der mere musik her til din fredag eftermiddag. Vi skal have fat i Teddy Swims. Han er Mr. Know It All.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
12: Hos Biltema.
11: Meget mere end bare bil.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi har i denne uge været til stede ved de fleste af Skive Kommunes skoler i forbindelse med skolestart, men der har ikke været noget at komme efter. Udover en knallertsag blev der ikke skrevet bøder. Det eneste, vi har haft en snak med flere forældre om, er om børnene sidder korrekt i forhold til deres højde, fortæller politiassistent Niels Bak. Loven siger, at hvis et barn er under 135 cm højt, skal det sidde fastspændt i autostol eller på en sædepude. Næste år skal vi have en form for målestok med, så vi kan tjekke efter, fastslår Niels Bak. Region Midtjylland har sat gang i et nyt arbejde med at sikre den gamle Cheminova-fabriksgrund på Rønland ved Harboøre Tange. Her skal en 750 meter lang stålkonstruktion, en såkaldt spunsvæg, sikre mod udsivning af forurening. Spunsvæggen skal indkapsle forureningen, og det er planen, at væggen er hamret i jorden og på plads ved udgangen af oktober. Indspunsningen er første skridt mod en endelig oprensning ved det gamle Cheminova, men den afventer statslig finansiering. Fredag morgen lå en død ulv på jorden foran natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen på et pressemøde. Den såkaldte problemulv blev skudt torsdag aften, men det bidrager ikke positivt til debatten. Det mener Thomas Søby, der er chef for politik, natur og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse. Han mener, at det gør ulvedebatten endnu mere polariseret. Organisationen anerkender dog, at ulven skulle skydes, da den havde mistet sin skyhed over for mennesker. Men Thomas Søby savner politikere med is i maven, der i stedet vil drøfte, hvordan vi kan leve sammen med ulven. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilschauffør torsdag eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. Fredag oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilschaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. Den bestemmelse om uagtsomt manddrab, som chaufføren er sigtet efter, kan medføre bøde eller helt op til 4 måneders fængsel.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Det er en lun eftermiddag, solrigt, men det kan tidsvis også være lidt sløret solskin, vi får. Altså temperaturer mellem 26 og 32 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Svagt til lidt vind omkring syd. I aften fortsat solrigt, tørt vejr, og ud på natten så bliver det mere skyet vestfra. Vi får temperatur i nat mellem 14 og 17 grader og svagt til lidt vind fra syd. De lokale temperaturer, der er vi på 28 grader i Stoholm, 29 grader i Breum og 31 grader i Lime, Vellerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Brækker fra Rasmus Seebach her sammen med gruppen Søn, og altså ikke hans egen søn. Jeg er Kenneth, og vi er 6 minutter efter de 15. God eftermiddag, og du er på Radio Skive, tusind tak for det. Lidt senere, der skal vi også have en snak om gruppen Absurd, som har været ude for noget tyveri her i den forgangne uge her. Det skal vi lige have en lille snak om her lidt senere, for derudover så får du altså også lige igen sådan en lille recap af de to, som vi har på weekendstarteren, og så skal vi også have ugens tester. Men allerførst så venter der musik fra Soft Cell, Thor Farlow og lige her Mark Ronson sammen med Daniel Merriweather. Her er Stop Me.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
9: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
10: Bunde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Variant-trailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
11: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig

Genhør med Tainted Love her fra Soft Cell til en fredag eftermiddag her på vej mod weekend, hvor vi også lige skal have ugens tester med. Det er den gamle back-to-back en som dig, der er kommet en ny udgave her i 2026 med Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Adam. Men allerførst her, der er det Olivia Rodrigo.

0: Danske Alternative, her var Coming Back, tilbage fra nullerne her på en fredag eftermiddag på Radio Skive. På vej mod Weekend. Vi skal lige have opsummeret de to, der er på til Weekendstarter i dag, Katrine, som jo er tilbage igen her efter sommerferien. Det er sådan en
1: Made in Skive.
0: Ja, Made in Skive edition her.
1: Made in Skive, ja.
0: Lige præcis. Og det er jo i morgen.
1: Det er jo det.
0: Ene skivekunstner, der kommer og spiller fra Skive og omegn. Altså, hvad der nu har lige været her i Skive Kommune, der er kommet frem. Der kommer jo alt muligt. Mads Langer, Frank Kvar, der kommer Ivan Pedersen, kommer hjem også. Ham, der var med i Laban i sin tid, også kommer.
1: Ja, ja, ja.
0: Der er det masser. Astrid Cortes kommer også.
1: Ja.
0: Der kommer rigtig mange forskellige,
1: må man sige. Mange.
0: Frank Kvar er jo en af dem, der kommer.
1: Og det er den, jeg har valgt til mit valg som ugens weekend starter. Det er noget med alt, hvad jeg vil.
0: Det var blevet lidt vildt med de der Von Quart-drenge.
1: Jeg har hørt dem så meget i år. Altså, det er helt vanvittigt.
0: Jeg havde jo et par stykker af dem på besøg her den anden dag her i forbindelse med, at jeg lige havde Rune og det her op til at fortælle om det her Tinkade-fest, som jo er i dag. Du skal lige ned igen.
1: Ja, det skal
0: lidt senere. Lige at komme med en stemning, der lavede fra.
1: Lige præcis.
0: Yes. Men jeg er jo gået i den helt anden retning, og vi er helt tilbage i 80'erne. Der var jo rigtig de kult band dengang, der kom herfra, der hed Geos Bureau. Og Katrine, hun står allerede og er ved at flække af grenen.
1: Lidt.
0: Det er bare igen, kan sige. Det blev Will, og det er med W.

0: Nå, jeg er nærmest nødt til at skrue ned for mikrofonerne her, mens jeg kan se, at
1: det står.
0: Det var et kult hit i 80'erne, den her Will ting. Vi skulle lige grave lidt dybt efter for at finde den herinde i arkivet, men det lykkedes at få den gravet frem.
1: Fantastisk.
0: Geos Bureau her, som jo i den her anledning af Made in Skive lige er blevet gendannet lige for den ene dags skyld her. De har faktisk ikke spillet sammen i 40 år.
1: Hold da op. Ja. Så er det da mega fedt, at de kommer.
0: Og hvem ved, måske de får smag for det, og der, man kan aldrig vide, om de tager ud og spiller igen. Det
1: altså aldrig sige aldrig.
0: Nej, det skal man ikke. Det kunne være lidt fedt et eller andet sted, og lidt legendarisk.
1: Jeg skal ud og høre dem i hvert fald så. Jeg skal ud og høre det nummer her, det skal jeg.
0: Ej, skal jeg Skive Festival næste år?
1: Ja, det skal vi lige sige til ham.
0: Ja, det må vi lige finde ud af. Nå. Afstemningen, den ligger ind i vores story, inde på vores Facebook-side og på vores Instagram. Og så er det altså bare med at stemme. Det står altså fortrinsvis meget lige på nuværende tidspunkt, så din stemme kan altså være med til at afgøre, hvad for en af de her to, vi kommer til at høre. Og om det bliver Funqua eller gode gamle Geos Bureau. Lige om lidt, Katrine, så skal vi også lige have en snak om gruppen Absurd, den her upcoming af band her, som faktisk skal på turné her hen over efteråret.
1: Ja.
0: Men de har haft indbrud i deres øvelokale.
1: Ej.
0: Det vender vi lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Og så venter også Ariana Grande og Hate What I Made You Love Me.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning, så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
9: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

0: Du lytter til Radio Skive, og Katrine, du er også lige med i studiet her igen, fordi vi skal snakke om gruppen Absurd.
1: Det skal vi.
0: Som er sådan et upcoming band. De har haft et stort viral hit med den her Anna-sang.
1: Den var overalt på min TikTok. Altså, det var helt vanvittigt.
0: Det er også et dejligt nummer, faktisk.
1: Det er det faktisk, ja.
0: Og det er jo her den 28. august, der udkommer deres debutalbum, som har fået titlen Må det ikke, det løser sig.
1: Ja.
0: Og de skal jo på turné her hele over efteråret. De skal spille 23 koncerter.
1: Ja.
0: Det tætteste, de lige kommer her på Skive, det tror jeg er Thisted.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis man skal opleve Absurd, så skal man altså lige en tur derover.
1: Det kunne jeg godt overveje.
0: Det overvejer du en lille smule.
1: Så kan man se 4 koncerter på 4 uger. Det kan jeg også godt.
0: Det kan man også sagtens.
1: Præcis.
0: Men der er desværre sket det, at de har haft indbrud.
1: Ja.
0: I deres øvelokale.
1: Jamen, det så jeg godt på min TikTok. Det er.
0: Ja, og altså, det betyder jo, at de jo faktisk har fået stjålet alle deres instrumenter, som de jo faktisk også skal have med ud til alt det her. Der er blevet stjålet 2 elgitarer, en elbas, et keyboard og sådan nogle højtalere. Men det, der faktisk er det aller værste ved det her indbrud, det er, at de har fået stjålet en Mac-computer.
1: Det er rigtigt.
0: Og den her Mac-computer, den havde de jo sådan brugt til at optage nye sange på. Der var en helt masse musikprojekter, demoer, tanker og sådan idéer til nyt musik, som de ikke havde lige fået gemt andre steder.
1: Nej.
0: Så kan man jo så måske lære lidt af det.
1: Måske lidt.
0: Og det er sådan lidt flere års udvikling, som de nu ikke kommer til at få mulighed for at arbejde videre med. Og det er måske også en lille smule synd for det. Selvfølgelig har de jo haft det her meldt til politiet, og de har faktisk også kunne spore. Det her, det er jo det der Find My, der jo er ved Apple.
1: Ja, præcis.
0: Men problemet har bare lige været, at det kommer sådan frem i et eller andet boligkvarter, og derfor så kan man ikke sådan få den præcise lokation. Og dermed så gør politiet ikke noget, og det er fordi, jeg tænker, at det er noget lejlighedskompleks, fordi politiet går jo ikke ind og ransager samtlige lejligheder.
1: Nej, det gør de nok ikke.
0: Det er desværre sådan lidt, det er på den her måde her.
1: Øv.
0: Ja, det er noget øv, det her.
1: Ej, det er virkelig sådan for dem.
0: Og nu er de så kommet med en opfordring, har jeg set på deres sociale medier i dag, og det er, at de har sådan lige sådan henvind ind, går lige ud og taler lidt til de her 20 her og siger, bare lige leverer computeren tilbage, så vil jeg gerne beholde alt det andet.
1: Bare computeren skal tilbage.
0: Ja, vi vil bare gerne have computeren.
1: Ja, fordi jeg tænker, instrumenterne, det er jo også det nemmeste ligesom at erstatte på en eller anden måde.
0: Det er nemt at erstatte, og man får jo formentlig godt ud fra, fordi det er vel forsikret, og så får man jo det hele erstattet igen af forsikringsselskabet. Det er andet, der er på computeren, det kan jeg sådan set godt se, det er ikke nemt at erstatte.
1: Det er det virkelig ikke, nej.

0: Your husband is coming.
1: Ja, så kom han langt om længe. Race man. Where's my husband? 10 minutter til en opdatering fra Radio Skive Nyhederne næste gang kl. 16. Og husk dagens seneste lokale nyheder. Den finder du altid tilgængeligt, lige når du har tid, og helt gratis på radioskive.dk. Og det her, det er nyt musik fra Alex Warren.

din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fritidssæsonen står for døren, og i denne uge har de nye 7. klasser været på besøg på ungdomsskolen Skive til en introdag. Her fik de mulighed for at snuse til de mange aktiviteter og fællesskaber, der venter dem. Ungdomsskolens fritidstilbud spænder bredt, lige fra at spille i bane til dans og teater, udendørs udfordringer, rollespil, ungefest, lektiehjælp, cross, tegning, keramik, biler og meget mere. Alle børn har brug for at høre til i et fællesskab, og fritidsfællesskaber kan give mulighed for at finde et sted, hvor de hører til, siger viceungdomsskoleleder Ludvig Tesbjerg. I næste uge besøger ungdomsskolen alle skoler i Skive Kommune og deler fritidsprogrammet ud. Skive Politi har i denne uge været til stede ved de fleste af Skive Kommunes skoler i forbindelse med skolestart, men der har ikke været noget at komme efter. Udover en knallertsag blev der ikke skrevet bøder. Det eneste, vi har haft en snak med flere forældre om, er, om børnene sidder korrekt i forhold til deres højde, fortæller politiassistent Niels Bak. Loven siger, at hvis et barn er under 135 cm højt, skal det sidde fastspændt i autostol eller på en sædepude. Næste år skal vi have en form for målestok med, så vi kan tjekke efter, fastslår Niels Bak. Regeringen vil ikke vente på 2 nye rapporter, før Folketinget vedtager en godtgørelse til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Folketinget behandler netop nu et lovforslag, der skal give kvinderne 300.000 kroner, fordi de fik opsat en spiral uden tilstrækkeligt samtykke. Men i avisen Berlingske opfordrer advokat Jonas Christoffersen til at udskyde lovbehandlingen, indtil rapporterne er offentliggjort. De ser nemlig blandt andet på Danmarks juridiske ansvar. Det afviser sundhedsminister Ida Auken dog umiddelbart. Hun mener, at kvinderne har ventet længe nok, og at man risikerer at forsinke processen markant, hvis man venter. I den kommende weekend bliver brandfaren herhjemme enten meget eller ekstrem høj. Det skriver Beredskabsstyrelsen på det sociale medie X. Det er især i dele af Midt- og Nordjylland, Midt- og Nordfyn samt Vestjylland, at faren er størst. Derfor opfordrer forsikringsselskaber nu til, at vi passer ekstra godt på. Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i almindelig brand, advarer om, at selv en lille gnist kan skabe en alvorlig brand på få minutter. Han opfordrer derfor kraftigt til, at man lader ukrudtsbrænderen stå og er ekstra forsigtig med grillen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Solrigt og varmt her til eftermiddag. Tidsvis så kan der også komme lidt slør og snueskin, og temperaturen kommer op mellem 26 og 32 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Svagt til lidt vind omkring syd. I aften fortsat solrigt og tørt vejr til nat. Dog så kommer der lidt mere skydevejr ind vestfra på et tidspunkt ind over natten, og temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Svagt til lidt vind fra syd. De lokale temperaturer, vi er på 29 grader i Stoholm, 30 grader i Breum, 31 grader i Vinderup og Skive og 32 grader i Lime.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Lucas Graham og To Love A Girl, og det er jo i dag, hans nye album Good Times er udkommet, Katrine.
1: Ja, det tænker jeg, skal på med i bussen.
0: Tænker du, du skal høre den, når du tager hjem over?
1: Ja.
0: Ja, du kører hjem over nu her om ikke så forfærdelig lang tid, men vi skal lige have afgjort vores weekendstarter lige om lidt.
1: Ja,
0: der var også lige St. John Bell og Roses. Og inden vi lige skal have afgjort vores weekendstarter, så skal vi også lige forbi Katinka her med kogepladen. Og lidt senere i øvrigt også en opdatering fra Sportsnyhederne.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
1: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Variant-trailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
2: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Ugens weekend starter. Din eftermiddag på Radio Skive.
15: Så rundede vi også lige de klokken 16.15, Katrine.
16: Ja, det gjorde vi.
15: Ja.
16: Ja.
15: Der er sådan lidt delt mening om, hvad det er, vi skal høre her. Kan jeg ligesom være lidt fornemme på det. Og man står sådan lidt i den ene eller den anden grøftekant. Og som jeg havde været inde på tidligere, jamen, så var der jo tæt løb. Og det er der også her, for det er endt uafgjort.
16: Ja, fuldstændig. Altså...
15: Og hvordan er det, vi plejer at løse det, Katrine?
16: Jamen, så spiller vi jo begge numre.
15: Jamen, det er jo det, vi gør. Skal vi ikke starte med Von Qua og alt, hvad jeg vil?
16: Det
15: og så skal vi også lige have en trafikupdate, og så skal vi have kulthittet fra Geos Bureau.
16: Ja.
15: Det er sådan, vi gør det, Katrine.
16: Lad os gøre det.
15: God tur hjem over.
0: Ugens weekend starter. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lige en enkelt fotovogn at være opmærksom på. Den er på rute 13. Det er på Aalborgvej, lidt nord for Viborg, på vej op mod Løvel. Frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Skal du mod Viborg og videre til Randers, så skal du lige være opmærksom på, at når Ringvej er spærret, der skal du følge skiltene med omkørsel. Så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og der skal du lige være opmærksom på, at det kan give lidt ekstra rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så er der også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16 med kun et spor farbar, og her er der også opsat lysregulering til at styre det hele. Og ellers, hvis der er nogle trafikale tilføjelser her til listen, giv mig et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og så skal vi også lige have weekendstarter nummer 2 i dag, da det er jo hele det endte uafgjort. Det er kulthittet Vild Ting her fra Geos Bero.
0: Ugens weekendstarter. Din eftermiddag på Radioskive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: De danske mænd i 4x400 meter leverede en dansk rekord ved EM i atletik i dag, men det var ikke nok til en finaleplads. Danskerne løb i tiden 3 minutter og 2,19 sekunder, hvilket rakte til en 6. plads i et stærkt indledende heat. Danskerne leverede 11. bedste tid i kvalifikationen, hvor de 8 bedste gik i finalen. Efter nederlaget tidligere på ugen til Saba og exit i Champions League, skal de danske mestre AGF i aften i kamp i Superligaen. Her venter Viborg på udebane i et opgør, der begynder kl. 19. AGF har vundet de sidste 4 indbyrdes opgør mod Viborg. AaB skifter ud bestyrelsen. Fodboldklubben oplyser i en selskabsmeddelelse, at bestyrelsen ønsker Peter Sand som nyt medlem. Det skal ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor tyske Thomas Hitzelsberger til gengæld udtræder. FC Nordsjælland har tilføjet en gammel kending til truppen i skikkelse af finske Carl-Johan Eriksson. Den 31-årige målmand er købt i norske Sarpsborg og har fået en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. New Zealands fodboldforbund trækker støtten til præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, forud for næste års præsidentvalg i FIFA. Utilfredsheden med Infantino skyldes, at FIFA i slutningen af juli meddelte, at man arbejdede på at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Kritikken blev efter få dage så massiv, at FIFA meddelte, at man droppede planerne. Ifølge det newzealandske fodboldforbund har sagen skabt et tillidsbrud og øget splittelsen i international fodbold.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
7: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
8: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
9: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
10: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
11: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
12: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
13: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
14: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: kaster mig ud i August Højen her til en fredag eftermiddag på Radio Skive. Og så er vi jo altså også sådan mere eller mindre i gang med det helt store 700 års købstads jubilæum Tinggadefesten. Jamen den er altså lige så stille i gang. Der er ikke så forfærdeligt meget gang i den endnu, men det tænker jeg, der kommer altså i løbet af dagen. Senere der er der jo altså også bokse-event på Rådhustorvet. Det er fra klokken 18. Der bliver også noget silent disco, og der er altså også en stor efterfest i aften også på John Bullpoppen, og det er med DJ Booty Magic. Der bliver også mulighed for noget color run. Der er også på nuværende tidspunkt noget scooter skønhedskonkurrence, og der er tatovør, der er gadefrisører, der er magic spil, der er masser af spændende ting her i løbet af eftermiddagen. Og så er det også i morgen, at der er 700 års børnefødselsdag, og det er der nede på Posthustorvet, og der har man altså mulighed for at møde både Gurli Gris, Motor, Mille, Herr Skæg, Dagens Helt og mange, mange flere, og det løber altså stablen fra klokken 9.30 og så til klokken 14. Og så i øvrigt også klokken 12, jamen der er der jo fællesspisning hernede i gågaden, som i øvrigt er totalt udsolgt, og det er altså fra middagstid. Og så er der jo Mates in Skive, og det er jo med det helt store musikarrangement, som jo altså kommer til at løbe af stablen, og det er jo led i Resenlund Parken, og det er jo fra klokken 13, at det løber af stablen, hvor der altså bliver åbnet dernede, og der kan man jo møde Mads Langer, Mathias Koldstrup, Fon Kua, Geo Spiro, Ivan Pedersen, Dupont, Keeper Hallo og mange, mange flere. Du kan læse det hele om alle de her arrangementer, der er i løbet af weekenden, og det kan du altså inde på skive.dk.
1: Let's

Harry Styles og hans helt store hit i øjeblikket, American Girls, her til en fredag eftermiddag på Radio Skive på vej mod weekend. Og også om små 12 minutters tid, så har vi en opdatering klar til dig fra Radio Skive-nyhederne. Og klikker du ind på radioskive.dk, ja, så kan du altså også finde dagens seneste lokale nyheder der. Og der er blandt andet mere om, at der har været god fokus på skolestarten, og det har været med i positiv konklusion. Og ungdomsskolen tilbyder fællesskab for alle. Og lige her, der er det Tobias Rahim, hedder han, som tager med Flyvende Faduma på eventyr. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fritidssæsonen står for døren, og i denne uge har de nye 7. klasser været på besøg på ungdomsskolen Skive til en introdag. Her fik de mulighed for at snuse til de mange aktiviteter og fællesskaber, der venter dem. Ungdomsskolens fritidstilbud spænder bredt, lige fra at spille i bane til dans og teater, udendørs udfordringer, rollespil, ungefest, lektiehjælp, cross, tegning, keramik, biler og meget mere. Alle børn har brug for at høre til i et fællesskab, og fritidsfællesskaber kan give mulighed for at finde et sted, hvor de hører til, siger viceungdomsskoleleder Ludvig Tesbjerg. I næste uge besøger ungdomsskolen alle skoler i Skive Kommune og deler fritidsprogrammet ud. Skive Politi har i denne uge været til stede ved de fleste af Skive Kommunes skoler i forbindelse med skolestart, men der har ikke været noget at komme efter. Udover en knallertsag blev der ikke skrevet bøder. Det eneste, vi har haft en snak med flere forældre om, er, om børnene sidder korrekt i forhold til deres højde, fortæller politiassistent Niels Bak. Loven siger, at hvis et barn er under 135 cm højt, skal det sidde fastspændt i autostol eller på en sædepude. Næste år skal vi have en form for målestok med, så vi kan tjekke efter, fastslår Niels Bak. Influencerne Sus Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Sus Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften solrigt, så i nat til tørt vejr, men efterhånden så bliver det skyet vestfra. Vi får temperatur i nat mellem 14 og 17 grader og en svag til let vind omkring syd. I morgen lørdag mest tørt, første skyde, men det kommer til at klare op, og fra omkring af middagstid, så får vi et tørt vejr med noget eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader og en lidt til frisk vind fra nordvest og vest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind. De lokale temperaturer lige nu 27 grader i Stoholm, 28 grader i Vinderup, vi er på 30 grader i Breum, 31 i Lime og 32 grader i Skive.

Hot and Cold her fra Katy Perry. Vi runder nu 10 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til sidste time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth, som er der her frem mod klokken, den bliver 18. Her i formiddags, der havde Jan Bjerg med besøg af Helga Tejlgaard, som har en ny fotobog ude om Skiveegnen her i forbindelse med købstadsjubilæet. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her lige om lidt. Men allerførst, så er der musik fra Green Day på vej til dig. Vi skal genhøre med Basket Case. Men allerførst her, der er det Piggy Go sammen med Aya Star på Woman.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
9: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
10: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
9: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
11: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev motormille, herskab og gullig gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kom til Prisfest

0: lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet, der har jeg også fået besøg her af Helga Theilgaard. Og du er jo kommet hjem til Skive og har lavet fotobogen Hjemstavn her. Og det er i anledning af også Skives 700 års jubilæum. Hvad er det her for en bog?
1: Ja, men det her Hjemstavnsbogen er jo et personligt projekt, hvor jeg vender tilbage til Skiveegnen, hvor jeg jo oprindeligt er født og opvokset. Jeg flyttede fra byen, efter jeg er blevet student, men er jo kommet løbende selvfølgelig i Skive, fordi jeg stadig har nogle relationer her. Men man kan sige, at jeg arbejder jo som billedkunstner og fotograf, og det her med at prøve at være opmærksom på, hvad er det et sted betyder? Hvad er det her med, når man er opvokset et sted? Hvor meget har det steds betydning også i forhold til det menneske, man egentlig bliver? For mig har, kan man sige, det at være født og opvokset i Skive altid været en stor del af mig. Det her med, jeg ved, at visse perioder af mit liv, der har jeg brug for at komme ud til en limfjord, eller en skov, eller en hede, hvis jeg kan. Så på den måde har jeg båret meget af egnen med mig igennem tiden i forhold til det.
0: Så der sidder egentlig en magnet i Skive, der trækker Helga hjem hele tiden?
1: Ej, ikke hele tiden, vil jeg sige. Men man kan sige, at de sidste års tid har jeg jo arbejdet meget intensivt på projektet her, og har pendlet frem og tilbage mellem København nærmest hver 14. dag. Ikke? Så ja, så der har der i hvert fald været en magnetisk virkning, og har været virkelig interessant også at komme tilbage med et andet blik på egnen i forhold til, da jeg var ung og flyttede fra byen. Jeg havde nogle oplevelser, nogle erindringer fra stedet dengang, og så til, at du har boet et andet sted, haft et andet liv, og vender tilbage og ser, hvad er det egentlig, den her egen er for noget i dag? Og begynder at undersøge det her med, jamen, hvad er det for nogle steder, jeg selv kom? Hvad er det for noget, der betød noget for mig? Hvad er det for nogle mennesker, der er her i dag? Hvad er det for nogle mennesker, der kendetegner egnen? Og så simpelthen gå ud og undersøge det her med, jamen, hvad er det, der stadig er her, og hvad er det også, der er forandret? Det tog faktisk tid. Jeg synes faktisk, i starten var det ret svært, fordi, du ved, jeg havde et billede, og selvfølgelig vidste jeg godt, det billede ikke stemte overens med den, der var i dag, men alligevel så tog det noget tid, før jeg sådan også fik den der forankring i stedet igen, til jeg sådan kunne mærke det, tænke, okay, nu er den her, ikke? Nu kan jeg begynde at arbejde.
0: Du har jo, nu fik jeg lov til at sidde og bladre

0: bogen her, inden vi skulle til at snakke her. Alle de personer, der er med i, hvor har du fundet dem hen?
1: Dem har jeg jo sådan fundet jo dels ved, at jeg har taget udgangspunkt i det, jeg sådan kalder nogle forskellige arketyper, som jeg jo sådan ved definerer skiveegnen. Og det er jo det klassiske landmand, fiskeri eller fiskeren, det er de unge mennesker, det er kunstnerne, det er de gamle slagteriarbejdere osv. Skive er jo en gammel arbejderby. Så derfor har det også været vigtigt for mig at prøve at lave et, kan man sige, sådan et nedslag. Det er jo ikke et eksakt billede af alle dem, der er på skiveegnen. Så kunne jeg sige, så skulle jeg nok arbejde næste 5-10 år med på. Det vil tage lidt længere tid. Men stadigvæk, så har jeg jo prøvet på en eller anden måde at dykke ned i dem, jeg sådan ser kendetegner stedet og sådan noget. Og så har jeg jo lavet almindelig research. Jeg har jo haft noget kontakt af gamle familie, venner og sådan noget, som jeg også sådan har drukket noget kaffe med og sagt, hey, hvordan er det nu? Kender I nogen, der kender nogen? Skive Bibliotek er jo også officielt samarbejdspartner på projektet og har også været rigtig gode til at hjælpe mig undervejs. Ikke? Så jeg har fat i Museum Salling også, som har hjulpet mig med, for eksempel i forhold til de gamle slægtsfamilier, der kendetegner egnen, fordi det var også noget, der var vigtigt for mig at få med nogle af de her gamle landmandsfamilier. Ikke? Hvem er det også, der har kendetegnet egnen gennem tiderne? Og så har jeg jo kontaktet folk og fortalt dem om det, og nogen har sagt, nej tak, det var ikke lige mig, og andre har tænkt, ej, det vil vi gerne lige høre lidt mere om. Ikke? Så det er den måde, jeg har arbejdet på, så ja.
2: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Er der en rød tråd?
1: I forhold til dem, jeg har portrætteret? Det er der jo, fordi der er jo nok nogle mennesker, jeg i hvert fald sådan er gået efter. Jeg vil sige, altid når jeg arbejder med at skal tage portrætter, så er det altid vigtigt, at der er det her en følelsesmæssig resonans, når jeg møder folk. Det vil sige, at jeg kan fornemme, at der er en åbenhed, og jeg sådan kan begynde at mærke lidt om, hvem de er som mennesker. Den måde, jeg portrætterer på, har jo været det her med at spørge ind til, jeg laver altid et lille interview med folk og snakker også om, hvad er det for nogle steder, der har betydet noget for dig, her hvor du bor. Og så har jeg jo været ude og se de steder, og så har jeg brugt dem i mange af portrætterne i forhold til selve iscenesættelsen, når jeg har lavet billederne. Ikke? Så på den måde er der jo en rød tråd i, at jeg bruger, kan man sige, det der stedets betydning, den der erindring. Og så har der jo også været noget, den måde jeg arbejder på, er jo, at jeg bruger mange gange mennesket som et spejl, kan man sige, for min egen historie. Det vil sige også, når jeg har haft rigtig meget fokus på også at fotografere de unge mennesker her fra Skiveegnen. Og det har jo været fantastisk at få lov til at følge til fester og det ene og det andet. Men det der med at mærke også den der energi, der opstår, når man er sammen med dem, og prøver at bruge det som en aktiv del af fortællingen, og en erindring om, okay, gud ja, det kan jeg da godt huske, sådan var det jo at være ung, sådan var det jo at være 17 år, og have det fedt og være til koncerter og alt muligt, ikke? Så det er jo klart, derfor er der også mange billeder, der bliver, uden at det jo selvfølgelig er udtalt, men som bliver sådan en erindringsbillede på, jamen, det har været det, jeg oplevede også som ung.
0: Jeg ved lige, det fik jeg også at vide, der var et billede af nogle, ja nu kan jeg godt tillade mig at sige, lidt ældre herrer i den bog der. Og nu er det sådan, bogen udkommer jo i dag, og der er jo ting og sager, der sker på biblioteket i dag, hvor du også sidder og signerer sådan noget.
1: Ja.
0: Hvad var der lige med en af de mænd der?
1: Jamen, det foregår nede på Skive Bibliotek fra 14.30 til 16.30 dag, hvor jeg bliver interviewet af moderator Johan Lauerberg, og så er der to af de medvirkende, Frank Kudal, som er gammel landmandsfamilie, og Sebastian, som er en af de unge, som kommer med. Og Frank, ja, han har jo en gammel slægtsgård ude ved Lund, og der er der jo 5 søskende, der er født og opvokset på den her gård. Og da jeg hørte det i sin tid, jeg mødte ham efter jeg boede ude på Ørslev Kloster, mens jeg har lavet projektet, og jeg startede faktisk i området derude. Og så jeg en dag, der var invitation til Halloween i efteråret, og så ringede jeg til den kontaktperson, der var, og spurgte, om jeg må komme forbi og fortælle om projektet. Jamen, det måtte jeg meget gerne. Og så var jeg derude og fik lov at fotografere, og så mødte jeg jo Frank Kudal blandt andet, og nogle andre familier. Men han fortæller mig jo så det her med, jamen, de er 5 søskende, der er født og opvokset på den her slægtsgård. Han har overtaget den, og hans søn skal så til at overtage den her gård. Og det synes jeg jo var en fantastisk fortælling. Så der har jeg jo simpelthen fået alle de her 5 søskende. Det er 4 mænd og 1 kvinde, og de blev fotograferet klokken 6 om morgenen ude på marken med det sted, hvor de har lejet bag gården. Og så blev jeg hejst op i Franks traktor på ladet og stod med stor kamera, og så kunne jeg fotografere lige ind over, mens solen den stod op derinde. Ikke? Så det var jo en fantastisk måde at få fortalt den historie om dem på. Ikke?
0: Jeg synes, bogen lyder som en rigtig god historie. Hvis man nu vil købe bogen, hvor køber man den?
1: Jamen, jeg vil jo anbefale enten at komme på biblioteket i eftermiddag, det er den ene del, men ellers er der jo den lokale boghandel, Bogladen, som sælger bogen. Den kan også bestilles online, selvfølgelig, så det er jo bare et spørgsmål om at skrive hjemstavn, og så finder man frem til den. Og ellers ned i sin lokale boghandel.
0: Helga, jeg håber, der er en masse, der får købt den bog her. Det er jo en god historie omkring Skive, så du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi her.
1: Velbekomme.
2: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: En rigtig sommerklassiker her fra 90'erne. Det her var genhørt med Sash og Ecuador, og det kunne også sagtens være et af de numre, vi kunne finde på at spille i aftenens sommervibe, som jo starter her på den anden side af klokken 18, med masser af de nyeste hits krydret med de bedste sommerklassikere. Lige nu, der er det blevet tid til en opdatering fra sportsnyhederne.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: De danske mænd i 4x400 meter leverede en dansk rekord ved EM i atletik i dag, men det var ikke nok til en finaleplads. Danskerne løb i tiden 3 minutter og 2,19 sekunder, hvilket rakte til en 6. plads i et stærkt indledende heat. Danskerne leverede 11. bedste tid i kvalifikationen, hvor de 8. bedste gik i finalen. Efter nederlaget tidligere på ugen til Sabah og exit i Champions League, skal de danske mestre AGF i aften i kamp i Superligaen. Her venter Viborg på udebane i et opgør, der begynder kl. 19. AGF har vundet de sidste 4 indbyrdes opgør mod Viborg. AaB skifter ud bestyrelsen. Fodboldklubben oplyser i en selskabsmeddelelse, at bestyrelsen ønsker Peter Sand som nyt medlem. Det skal ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor tyske Thomas Hitzelsberger til gengæld udtræder. FC Nordsjælland har tilføjet en gammel kending til truppen i skikkelse af finske Carl-Johan Eriksson. Den 31-årige målmand er købt i norske Sarpsborg og har fået en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. New Zealands fodboldforbund trækker støtten til præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, forud for næste års præsidentvalg i FIFA. Utilfredsheden med Infantino skyldes, at FIFA i slutningen af juli meddelte, at man arbejdede på at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Kritikken blev efter få dage så massiv, at FIFA meddelte, at man droppede planerne. Ifølge det newzealandske fodboldforbund har sagen skabt et tillidsbrud og øget splittelsen i international fodbold.
3: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
4: Hej, det er Annette og
5: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
4: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
5: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
6: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
7: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
9: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
10: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
11: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
12: Når synet svigter og verden bliver grå, så skal turen til Thiele gå.
13: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
14: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
15: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
16: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

med Erika Jane og lige så ligeglad. Ja, så nåede vi også lige så stille til vej til det her for din eftermiddag her fredag. Husk nu at blive hængende her på Radio Skive, for her efter nyheder kl. 18, der sætter vi altså gang i sommervibes, og det er altså den perfekte cocktail af de nyeste hits, krydret med de bedste sommerklassikere. Så har du altså hyggen her fra Radio Skive til en lun sen sommeraften, så bliv her på Radio Skive. Og et par af de sidste, jeg når at spille for dig her dette eftermiddag, ja, det er Rat City og Kind of Love her efter Alesso og Katy Perry og When I'm Gone. Kan du have en dejlig weekend, og hvis du er frisk og klar i morgen, jamen så er jeg det faktisk også fra klokken 8. Håber vi lyttes ved. God weekend!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fritidssæsonen står for døren, og i denne uge har de nye 7. klasser været på besøg på ungdomsskolen Skive til en introdag. Her fik de mulighed for at snuse til de mange aktiviteter og fællesskaber, der venter dem. Ungdomsskolens fritidstilbud spænder bredt, lige fra at spille i bane til dans og teater, udendørs udfordringer, rollespil, ungefest, lektiehjælp, cross, tegning, keramik, biler og meget mere. Alle børn har brug for at høre til i et fællesskab, og fritidsfællesskaber kan give mulighed for at finde et sted, hvor de hører til, siger viceungdomsskoleleder Ludvig Tesbjerg. I næste uge besøger ungdomsskolen alle skoler i Skive Kommune og deler fritidsprogrammet ud. Skive Politi har i denne uge været til stede ved de fleste af Skive Kommunes skoler i forbindelse med skolestart, men der har ikke været noget at komme efter. Udover en knallertsag blev der ikke skrevet bøder. Det eneste, vi har haft en snak med flere forældre om, er, om børnene sidder korrekt i forhold til deres højde, fortæller politiassistent Niels Bak. Loven siger, at hvis et barn er under 135 cm højt, skal det sidde fastspændt i autostol eller på en sædepude. Næste år skal vi have en form for målestok med, så vi kan tjekke efter, fastslår Niels Bak. Influencerne Susse Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Susse Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Barndommens gade. Glor på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
3: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
5: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Din station. Mere musik.
16: Grill på terrassen

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan et kærvar i Skive.
1: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulvær Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
3: Hey folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
4: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
5: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: God sommer fra Radio Skive. Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: Home-tex.dk.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
17: Hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Sommer, sol og shorts.
19: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 19. God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.
2: Just give up.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
5: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
8: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
9: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
10: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
11: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: God sommer fra Radio Skive.
0: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
8: Sommer, sol og shorts.
9: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
25: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
24: Spil ansvarligt.
26: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen. Det her er Sommervibes.

0: gør.
1: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Radio Skive. Klokken er 20.
3: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Grill på terrassen. Kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.
9: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: God sommer fra Radio Skive.
0: Det her er Sommervibes.
2: Boys.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ukendt
7: varer
8: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Sommer, sol og shorts.
19: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 21. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together. We have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah.
8: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Sommer, sol og shorts.
16: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Grill på terrassen,
2: kolde øl i køleren
1: og lækker musik i radioen.
0: Det her er Sommervibes.

0: Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen. Det her er Summer Vibes.
1: Into the disco scene.

0: Let's get through it. We almost did it.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Ekspert i kunderejse, siger du?
0: Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Det her er Sommervibes.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 22. God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Din station. Mere musik.
11: Grill på terrassen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror. Radio Skive.
1: Sommer, sol og shorts.
0: Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Sommer Vibes. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Din station. Mere musik.
8: Grill på terrassen

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Sommer, sol og shorts.
9: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.
0: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: God sommer fra Radio Skive. Det her er Sommervibes.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Du lytter til Radio Skive.

Radio. Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Klokken

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Din station. Mere musik. Radio Skive.